0: 7 je sati. Media servis i Radio Đakovo. U Kupi se utopilo 5 osoba, policajci spasili 5 migranata. Iran SAD-u ponudio plan za otvaranje Hormuškog tjesnaca u roku od 7 dana. Vatreni s Češkom otvaraju novi ciklus Lige nacija.
1: Vijesti Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Tragedija na Kupi. 5 osoba se utopilo u rijeci na pograničnom području u mjestu Damalj u blizini Severina na Kupi. Policijski službenici policijske postaje Vrbovsko zaprimili su dojavu jučer poslije podne da se više osoba nalazi u rijeci, a policajac iz Delnica iz Kupe je zajedno s kolegama i uz pomoć građana spasio petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i nalazi se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovsko

0: S vatrogascima i dalje obilaze navedeno područje, priopćila je Policijska uprava Primorsko-goranska.
1: Media servis. Vijesti.
0: Kristijana Aleksića, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca, Županijski sud u Šibeniku osudio je na 40 godina zatvora. Također, obitelj ubijenog mladića mora u roku od 15 dana platiti 50.000 eura, a snosi i teret sudskih troškova. Uz teško ubojstvo teretilo ga se i za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Aleksić je priznao da je 19-godišnjeg Luku namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Evo što je nakon presude rekla Aleksićeva odvjetnica po službenoj dužnosti Iva Bajica Skert.
2: Konačna presuda je očekivana, mislim da nikoga nije iznenadilo ni odluka o krivnji, ni odluka o kazni, o kazneno-pravnoj sankciji. S obzirom da je, kao što znamo, izmijenjen kazneni zakon zbog ovog slučaja na način da je uneseno u kazneno zakonodavstvo dugotrajno. Ova je kazna doživotnog zatvora. Mislim da nikom nije očekivao ništa manje od maksimalne kazne i u ovom postupku. Tako da nema iznenađenja.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je jučer na svojoj stranici cjelokupan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, koji je ranije ovog tjedna predstavljen javnosti. Plan, se podsjetimo, sastoji od 4 faze, vrijedan je oko 55 milijuna eura, a sanacija bi mogla prema najavama završiti u 18 mjeseci. Dokument detaljno razrađuje faze, planirane aktivnosti, rokove i korake provedbe, kao i kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe, poručuju iz ministarstva. Lijeva oporba, ali i Most, kao i zastupnici stranke Dritom, traže opoziv premijera Andreja Plenkovića. Svi su okupljeni pod inicijativom SDP-a, a zajednički im je argument sankcija za odgovornost pri ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću. Zastupnik SDP-a Saša Đujić i šef Mosta Nikola Grmoja.
3: Opoziv Andreja Plenkovića kao premijera i cijele njegove vlade, predali smo 54 potpisa zastupnika i zastupnica. Našu inicijativu su sa svojim potpisima podržali i Možda i sve kolege s ljevice. Također, našu inicijativu potpisima podržavaju kolege iz Mosta i kolege Raspudić.
4: Mi smo dali tu jedan potpis, nismo se vodili time kako su se oni ponašali prema tome da smo mi prvi pokrenuli tu inicijativu. Ne možemo ostati na to njemi, moramo poslati poruku kao opozicijska stranka da vlada nakon ovakve situacije mora pasti.
1: Media servis. Vijesti.
0: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potvrdili su da idu u veliki štrajk koji počinje u ponedjeljak u 3 sata i 30 minuta. Šef Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
6: Ono što mi možemo očekivati, nažalost, s obzirom na konferenciju za medije koju smo danas čuli od strane sindikata, jest da neće vrlo vjerojatno izaći niti jedan tramvaj sa remiza. S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
0: I dalje se nižu reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona. Jedan od onih koji su imali svoj arhitektonski projekt za stadion jest sin bivšeg trenera Dinama i izbornika Vatrenih, Oto Barić. U razgovoru za Media Servis postavio je pitanje sigurnosti, od ulaska vatrogasaca pa dalje.
7: Ulaz sa Maksimirske, koji je najstroži bio zabranjen, znači ulaz igrača sa Maksimirske, koji je najstroži bio zabranjen u propozicijama natječaja. Sve može, ali ne s Maksimirske. A ulaz medija sa Maksimirske. Kao arhitekt, da. Kao dinamovac, ono što kaže Zvone da je to izričaj zagrebački, ne znam, taj dio nisam uspio shvatiti, ali možda on nešto vidi više, ja to ne vidim.
1: Media servis. Vijesti.
0: Iran je SAD-u ponudio plan za otvaranje Hormuškog tjesnaca u roku od 7 dana i nastavak pregovora. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda da je Washingtonu preko Katra dostavio sporazum, a da su uvjeti koje trebaju ispuniti sadržani u memorandumu o razumijevanju iz lipnja. Izbor je sada na SAD-u, zaključio je. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je Ukrajini da svi prijedlozi za završetak 4,5 godine dugog rata ostaju za stolom, no da Moskva mora procijeniti što je u njihovom najboljem interesu. Istaknuo je da je Rusija bila spremna za nastavak pregovora s Kijevom nakon parlamentarnih izbora, no da je Ukrajina tijekom njih napala Moskvu i pogodila birališta.
1: Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija u Pragu otvara novi ciklus UEFA-ine Lige nacija protiv Češke. Prva je to od 4 utakmice koja vatrene čekaju samo 11 dana, a da bi na klupi imat će novi stari izbornik Slaven Bilić. A o tome tko će istrčati u dvoboju s Česima, Bilić kaže.
9: Trčat ćemo sa najboljim ekipom koju mi u ovom trenutku smatramo. Ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo je zgusnuto, jesu te tri utakmice koje idu iza ove su po imenima, zvuči nestvarno, je tako, međutim nama je najbitnija ova prva utakmica.
8: Što se tiče pojedinih igrača, Modrić je ranije imao virozu, ali sada je bolji i sudjelovao je na posljednjem treningu. Baturina se s druge strane osjeća loše i upitno je hoće li igrati. O Česima je pričao do kapetan Ivan Perišić.
10: Češka ima novog trenera, tako da možda ovo sve što je bilo što se njihove strane tiče na svjetskom prvenstvu možemo zaboraviti, moramo se pripremiti za nove stvari, možda u njihovoj igri, a moramo biti spremni na sve varijante.
8: Susret s Češkom počinje u 20 sati i 45 minuta. Nakon toga Hrvatsku čekaju još tri utakmice u narednim danima. 29. rujna vatreni gostuju kod Sevilje, 3. listopada dočekujemo Englesku na Rujevici, a tri dana kasnije na poljudu Španjolsku. Ne prestaju se nizati reakcije na novi Maksimirski stadion, a provjerili smo i mi na ulicama Zagreba što kažu oni koji će platiti taj stadion.
11: A izgleda da, kutija mi izgleda. Još kad radim u pošti, pa baš ono kad je presavina, ne znam, bilo je ljepših rješenja.
12: Budimo realni, to će se stalno proteže kroz ta stav, kada bi on mogao ličit na Maksimir, meni to bezveze, Maksimir je kada bola.
13: Dobro, ovi koji su emotivno vezani, ono liči nešto kao na bivši, ako se radi već novi, onda bi trebalo napraviti fakat nešto moderno.
8: Vijestima iz nogometa dodajemo kako Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine od 17 sati u Varaždinu protiv Mađarske igra utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo. Kolumbijac Daniel Martinez pobjednik je 4. etape dvogodišnjeg izdanja biciklističke utrke Cro Race, vožen od Pule do Rijeke u dužini od 160 km. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 18, Šibenik 13, Zagreb 8, Slavonski Brod 7, Osijek 6, u Varaždinu je 5. Sunčano osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka poslije podne u slabljenju. Mjestimice i u okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Let's start the party.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: It's what up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
0: The mix. With the hottest DJ.
4: Radio.
5: Ima zla na estradi.
6: To su krasne pop pjesme koje imaju duboku poruku.
7: Napriču još bolji album na godinu i opet neću dobiti porin.
8: O, ne može dan biti ljepši.
9: Ja sam Antonija Šola.
0: The station with the best music. Best music.
10: I love the music.
11: Weekend program Radio Đakova.
12: Dragi naši slušatelji, prije svega vam želim dobro jutro. Evo, stigao nam je i vikend, kako nam kaže naš lijepi džinglić, vikend programa Radio Đakova. Čuli smo na samom početku ovog našeg vikend programa i prve vijesti medija servisa točno u 7 sati. Evo, ako se netko probudio tek sada i malo pogledao kroz prozor, sigurno misli vani imamo jedan prekrasan proljetni ili ljetni dan. Eto, to je samo još jedan dokaz da taj nije bio vani. 8 Celzijevih stupnjeva, naime, mjerimo u našem gradu. Evo, stvarno, ova sunčana kulisa je prekrasna, onako dosta vara ako ćemo gledati temperaturno, tako da eto, sigurno se obucite malo bolje ako negdje idete u ovim ranim jutarnjim satima. Biće nam lijepo tijekom današnjeg dana, ne nešto ekstremno toplo, ali evo, bit će lijepih sunčanih trenutaka, ali evo, temperatura nam je trenutno dosta niska. Ako gledamo neku blisku budućnost, ovo bi nam trebao nekako postati standard, dakle vrlo niske jutarnje temperature i vrlo lijepe dnevne. Idemo se prvo pozabaviti današnjim danom, pa ćemo malo baciti pogled na ostatak vikenda i zapravo na cijeli sljedeći tjedan. Očekuje nas danas sunčano vrijeme, u unutrašnjosti kažu ujutro je mjestimice moguća magla, u poslijepodnevnim satima prolazno umjerena naoblaka, vjetar slab, ali na Jadranu i dalje bura koja je evo većinom umjerena, ali bit će i jaka u nekim predjelima i kažu u većini Hrvatske temperatura će se kretati između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Biće malo toplije danas nego jučer, tamo negdje otprilike oko 22 Celzijeva stupnja bi trebali mjeriti u našem gradu. Što se tiče ovih ostalih dana, kako sam i rekao, evo, dogodit će se određeni rast temperature, govorim tu o ovim dnevnim temperaturama koje će nam definitivno rasti. Tako recimo sutra idemo do 24 i tih 24 praktički nas prati tijekom cijelog sljedećeg tjedna, bit će malo možda i nekih mrvicu toplijih dana, dakle 25-26, ali evo jedna konstanta, dakle jutarnje temperature oko 8, dnevne negdje otprilike oko 24. Ono što je zanimljivo, nema nikakvih naznaka da će biti oborina, kiše, evo sve je više manje pod suncem, nešto sitno oblaka, tako da eto, oborina možemo reći ponovno baš i nema na vidiku. A kako nam to obično ide subotom, nakon prvih vijesti ide nam i hit tjedna, pa evo, hit ovog tjedna nam je grupa Prljavo kazalište i njihov novi singl U dvoje sve je lakše.
11: Hit tjedna, Radio Đakova.

0: Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Situacija je više manje dosta dobra, ne vidim nekih osobitih informacija na našim cestama, ne samo u Slavoniji, nego i drugdje u Hrvatskoj, sve je više manje pod kontrolom, bez nekih posebnih informacija. Evo, sigurno je da je vikend stigao, da će biti vrlo vjerojatno malo i veće gustoće prometa, pa naravno i na to treba obratiti pozornost, naravno poštovati sve prometne propise, poštovati i druge sudionike u prometu, tako da evo, nemojte biti nervozni, nemojte biti ljuti na druge sudionike u prometu, tako da eto, poštujte druge, poštujte naravno i sebe svojim ponašanjem. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Kratko,
0: jasno
6: i izravno
0: u emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
6: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
6: jasno
0: i izravno
6: u emisiji

Dogodilo se na današnji dan, 26. rujna 1371. godine, dogodila se bitka na Marici. 1617. mirom u Parizu, Habsburški nadvojvoda i budući car Ferdinand obvezao se da će protjerati uskoke iz Senja. Uskoci su naseljeni u okolici Otočca te na Žumberku, gdje njihovi potomci žive i danas. 1967. godine američki predsjednik Lyndon Johnson naredio je pojačani vojni angažman kako bi se na granici sjevernog i južnog Vijetnama eliminirali položaji Vijetnogonaca. 1968. portugalskog diktatora Antonija de Oliveira Salazara, koji je vladao od 1933. godine, naslijedio je Marcelo José das Veves Alves Caetano. 1980. godine u bombaškom napadu ekstremista na Oktoberfestu u Minhenu poginulo je 13 osoba, ranjeno je njih više od 200. 1991. hrvatske postrojbe pokrenule su napadno-oslobodilačku akciju Medvjed radi deblokiranja najvažnije i skoro jedine kvalitetne cestovne prometnice kroz Liku i Gacku, koja je spajala hrvatski sjever i hrvatski jug.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: 8 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Kristijana Aleksića, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca, Županijski sud u Šibeniku osudio je na 40 godina zatvora. Također, obitelji ubijenog mladića mora u roku od 15 dana platiti 50.000 eura, a snosi i teret sudskih troškova. Uz teško ubojstvo teretilo ga se za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Aleksić je priznao da je 19-godišnjeg Luku namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku Zvonko Ivić.
2: Presudom smo zadovoljni, sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna.
0: Iran je SAD-u ponudio plan za otvaranje hormuškog tjesnaca u roku od 7 dana i nastavak pregovora. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda da je Washingtonu preko Katra dostavio sporazum, a da su uvjeti koje trebaju ispuniti sadržani u memorandumu o razumijevanju iz lipnja. Izbor je sada na SAD-u, zaključio je. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je Ukrajini da svi prijedlozi za završetak 4,5 godine dugog rata ostaju za stolom, no da Moskva mora procijeniti što je u njihovom najboljem interesu.

0: istaknuo je da je Rusija bila spremna za nastavak pregovora s Kijevom nakon parlamentarnih izbora, no da je Ukrajina tijekom njih napala Moskvu i pogodila birališta. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine od 17 sati u Varaždinu protiv Mađarske igra utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo. Izbornik Ivica Olić.
1: Mi gledamo ovu utakmicu kao da je jedna, kao da je zadnja i za nju smo se pripremali i od prvog dana smo imali samo isključivo fokus na Mađarsku, tako da nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
0: Hrvatska je trenutačno vodeća u skupini sa 13 bodova, a pred mladim Vatrenima su dvije utakmice u gostima, protiv Ukrajine 2. listopada te protiv Litve 6. listopada. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb mjeri 7, Osijek je na 6. Sunčano osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena naoblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka poslije podne u slabljenju. Mjestimice i u okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa.
3: Trebala su desetljeća da svaki grad koji nešto znači ima svoju lokalnu radijsku postaju koja će pratiti ritam svoga grada. A samo nekoliko posljednjih godina bilo je potrebno da raznim umrežavanjima u vodu padne sav trud uložen u stvaranje lokalnog glasa. U navali globalizacije i njezine snage da ugasi svaku autentičnost, ostao je Radio Đakovo, koji s ponosom nosi pridjev Lokalni radio i ostaje kao trajna, povijesna i kulturna vrijednost svoga grada. Od 1961. Radio Đakovo.
4: Bile su nam to vijesti Medija servisa u točno 8 sati. Idemo u novi glazbeni sat. Vodi nas tamo Maja Šuput.

0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na gradskom groblju u Đakovu danas u 12 sati biti pogreb Kate Kolar, koja je preminula u 64. godini života. U 73. godini života preminula je Božena Kapular, njen pogreb bit će na gradskom groblju u Đakovu danas u 13 sati. Danas u 14 sati na gradskom groblju u Đakovu bit će pogreb Mire Butorajac, koja je preminula u 62. godini života. Na prigradskom groblju u Kuševcu danas u 13 sati bit će pogreb Branka Buljana, koji je preminuo u 77. godini života. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Nevenovci.
3: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
5: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
3: I oni su tu pored nas.
4: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
3: Srijedom u 13.30. Yes.

0: putevima grada.
1: Dragi naši slušatelji, vrijeme je da lagano krenemo putevima grada i županije. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije ovog vikenda je domaćin 29. izdanja Jesenskog sajma. Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača, kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva, pa će se i tako na sajmu predstaviti više od 250 izlagača iz cijele Hrvatske, ali i susjednih zemalja poput Mađarske, Slovenije i Slovačke. Glavne teme ovogodišnjeg sajma obuhvaćaju poljoprivredu, prehranu, obrtništvo te opremu za uređenje interijera i eksterijera. Što se tiče samog sajma, dakle danas i sutra, otvoren je od 10 do 19 sati, a za sve posjetitelje besplatan je ulaz i besplatan parking. Mi nastavljamo dalje s našim glazbenim dijelom programa.

Evo nam i jedne kratke obavijesti, dragi naši slušatelji. Bio nam je ovo Igor Delač i pjesma Dušo Borise. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke i poslušnosti te pravilno ophođenje sa psima. Tečaj počinje sljedeće subote, dakle 3. listopada, na prostoru Kinološkog društva Đakovo u ulici Zvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa radi dogovora oko održavanja samog tečaja, a polaznici tečaja, dakle, mogu biti vlasnici pasa bez obzira ima li vaš pas rodovnicu ili nema. Dolazak je potrebno potvrditi radi evidencije, tako da evo, možete se javiti ili putem mobitela ili putem maila. Mail je kddjakovo@gmail.com, dakle Kinološko društvo Đakovo, odnosno kddjakovo@gmail.com, a broj mobitela 097-600-6049. Ponovit ćemo broj mobitela 097-600-6049. Bliži nam se lagano i kraj našeg glazbenog sata, tako da eto, još nekoliko pjesama, 2 ili 3 pjesme, a onda i vijesti medija servisa točno u 9.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 19 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Lijeva oporba MOST i zastupnici stranke Drito traže opoziv premijera Andreja Plenkovića. Svi su okupljeni pod inicijativom SDP-a, a zajednički im je argument sankcija za odgovornost pri ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću. Zastupnik SDP-a Saša Đujić.
2: Opoziv Andreja Plenkovića kao premijera i cijele njegove vlade. Predali smo 54 potpisa zastupnika i zastupnica. Našu inicijativu su sa svojim potpisima podržali i Možemo i sve kolege s ljevice. Također našu inicijativu potpisima podržavaju kolege iz MOST-a i kolege Raspudić.
0: Radnici Zeta i Zagrebačkog holdinga u ponedjeljak ujutro od 3 sata i 30 minuta počinju veliki štrajk. Traže povećanje osnovice plaća, bolje koeficijente i nove kolektivne ugovore. Sindikalisti Dražen Jović i Mumin Hođić.
3: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
4: Arbitraža u užem dijelu nije gotova, tako da ćemo mi u Zagrebačkom holdingu odvoziti onaj nužni dio koji je potreban, a to je što moramo, bolnice, vrtići, škole, starački domovi.
0: Odgovorio im je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Mi takav štrajk ne namjeravamo platiti. To znači da pozivamo radnike da provjere u sindikatima hoće li im oni platiti dane koje će provesti u štrajku.
0: Manchester City proglašen je krivim po 114 od ukupno 115 točaka optužnice i prijeti mu izbacivanje iz lige, prenose engleski mediji. Prije 3 godine premijer liga podigla je optužnicu protiv građana, a optužbe su se odnosile na razdoblje od 2009. do 2018. godine u vezi brojnih kršenja, prvenstveno financijskih pravila. Premijer liga teretila ih je da godinama nisu dostavljali potpune financijske

0: sportske klubske informacije s naglaskom na prihode od kluba sponzora. Optuženi su i za kršenje UEFA-inog financijskog fair playa, te da su tijekom istrage odbili surađivati. City od početka odbacuje sve optužnice. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 16, Rijeka 15, Zagreb 9, Osijek je na 8. Sunčano osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena naoblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne u slabljenju. Mjestimice i u okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Thank God for your station.

0: 24 sata dnevno. Radio Đakovo, prvi radio u boji na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Novi glazbeni sat otvorit će nam Toni Cetinski sa pjesmom Čovjek od leda.

0: mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
1: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
0: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
1: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
0: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Vaga spolova. E sad, u današnjoj emisiji govorimo o jednoj vrlo zanimljivoj temi, o jednoj vrlo zanimljivoj pojavi općenito u životu. Kaže ovako, zašto se muškarci povlače kad imaju problem, a žene žele razgovarati. Evo, puno žena je vrlo vjerojatno doživjelo sličnu situaciju. Ne znam, muž dođe s posla, šutljiv, zamišljen, povučen. Ona odmah primjećuje da nešto nije u redu i želi razgovarati. Pita ga recimo što se dogodilo, kako se osjeća i može li mu ona pomoći, a on odgovara sa samo dvije ili tri riječi, oni standardni odgovori, nije ništa, sve u redu ili proći će. I tu može nastati problem, evo recimo iz ženske perspektive, ona misli da joj on ne vjeruje dovoljno da joj se otvori, a on misli da ga se nepotrebno ispituje, ona želi razgovor, on želi mir, možda tišinu. I dok evo oboje vjeruju da rade ono što je najbolje, zapravo se na neki način udaljavaju jedno od drugoga. Zanimljivo je zapravo da psiholozi, osobito oni koji malo detaljnije analiziraju ljubavne veze i te stalne veze između muškaraca i žena, već desetljećima zapravo proučavaju razlike u načinu na koji recimo muškarci reagiraju na stres i probleme. Naravno, ne možemo sve muškarce i sve žene staviti u isti koš, ali evo, ipak su primijetili kako postoje određeni obrasci ponašanja. Mnogi muškarci od malih nogu odrastaju s poruke, budi jak, nemoj kukati, nemoj plakati, sam riješi svoje probleme. Čak i kad se to ne govori onako direktno i izravno, dječaci često kroz odrastanje nauče da se od njih očekuje samostalnost i kontrola njihovih emocija, a kad se pojavi problem, njihov prvi instinkt često nije razgovor, nego traženje rješenja. Za muškarca problem često izgleda kao određeni zadatak koji on mora riješiti, a ako nema rješenje, on ne želi previše uopće razgovarati o tom problemu. U njegovoj glavi razgovor neće promijeniti situaciju, on vjeruje da će stvar biti riješena kada on sam pronađe odgovor. Kod žena je to dosta drukčije, razgovor nije samo način rješavanja problema, nego i na neki način povezivanja s tom drugom osobom. Kada žena podijeli svoje brige i probleme sa svojom prijateljicom, sestrom ili sa svojim partnerom, ona ne traži nužno rješenje, često je dovoljno da ju samo netko sasluša, razumije i evo ipak na neki način pokaže jednu razinu empatije. I tu onda nastaje sudar tih dvaju svjetova, tako da eto, možemo reći, muškarci na probleme gledaju iz jedne perspektive, žene iz druge. Odmah trebamo zaključiti da ne bi bilo nekih, možemo reći, dodatnih zaključaka. Niti jedan, niti drugi pogled nije baš u potpunosti ispravan, nekako bi na sredini bilo najbolje. Ali eto, vrlo je zanimljivo da zapravo većina muškaraca i većina žena, kad se pojavi određeni problem, reagiraju vrlo slično. Ono što je jako zanimljivo, niti jedna strana nema nekakvu lošu namjeru. Naravno, partnerica evo pita svog muža što se s njim događa zato što je stalo, a evo zapravo muška strana malo šuti zato što evo konstantno pokušava pronaći rješenje i jednostavno ne želi zamarati ženu sa svojim problemima. Stručnjaci za partnerske odnose često ističu da je vrlo važno razumjeti razliku između potrebe za razgovorom i potrebe za povlačenjem. Dakle, niti jedno niti drugo nije loše. Jednostavno, svaka osoba treba vrijeme za sebe, ali isto tako svaka osoba treba vrijeme za razgovor s drugom osobom, pa eto u najgorem slučaju barem da čujemo neko drugo mišljenje koje je možda različito od našeg. Znate kako se voli reći, istina je uvijek negdje u sredini, dakle ne trebamo naginjati niti na jednu, niti na drugu stranu, ali evo, mnogi možemo reći bračni parovi ili ljudi koji su u sretnim vezama, jednostavno s vremenom nauče prepoznavati ove razlike. Šutnja ne znači uvijek udaljavanje, pitanja nisu uvijek nekakva kritika, nismo na razgovoru u policiji, nego u jednom, možemo reći, normalnom razgovoru u bračnom odnosu. Ljubav se ne pokazuje samo riječima, nego i razumijevanjem načina na koji druga osoba funkcionira. Možda je to na neki način jedna najveća mudrost u tome da ne očekujemo od našeg partnera ili naše partnerice da razmišlja potpuno isto kao mi, dakle naša, možemo reći, osoba s kojom se nalazimo u vezi ili u braku, nismo mi sami, to jednostavno moramo u nekom trenutku shvatiti. Muškarci i žene često imaju različite probleme i različite pristupe tim problemima, ali naravno cilj je uvijek isti, osjećati se sigurno, voljeno i podržano. Upravo o tome nastavit ćemo govoriti i u drugom dijelu današnje emisije nakon jednog lijepog glazbenog predaha.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: U prvom dijelu današnje emisije Vaga spolova govorili smo o tome zašto se muškarci malo češće povlače kada imaju problem, dok u tim nekim situacijama žene više traže razgovor i povezanost, ali postavlja se tu jedno važno pitanje: kako pomiriti te dvije potrebe i nekako izbjeći nesporazume koji mogu narušiti odnos. Prvi korak je naravno razumijevanje. Naš partner, odnosno partnerica, nije naš protivnik, posebno u nekakvom boksačkom ringu. To zvuči jednostavno, ali evo, u trenutku kada emocije prorade, vrlo lako se zaboravlja ta činjenica. Kada žena vidi da se partner zatvara u sebe, često osjeća zabrinutost. Muškarac osjeti tu istu zabrinutost kad ga žena ispituje svoja razna pitanja, osjeća i nekakav pritisak. Zapravo oboje reagiraju vrlo obrambeno, a da toga možda i nisu svjesni. Mnogi stručnjaci tvrde da se najveći broj svađa ne događa zbog samog problema, nego zbog načina na koji ljudi reagiraju na problem. Drugim riječima, ne znam, financije, posao, djeca, obveze, neke druge teme često uopće nisu zapravo pravi uzrok sukoba. Pravi uzrok je osjećaj da nas naš partner, odnosno partnerica, uopće ne razumije. Muškarac želi pomoći svojoj ženi, pa odmah nudi rješenja. Ona priča o lošem danu na poslu, on joj predlaže što bi trebala učiniti, međutim, ona možda nije ni tražila savjet, možda je samo tražila osobu s kojom će podijeliti, evo, svoj dan na poslu. Isto tako, žena ponekad želi pomoći partneru postavljajući svoja neka pitanja koja ju zanimaju, a on to doživljava kao teret jer zapravo se ni sam još nije posložio misli i, evo, kako smo rekli, nije pronašao rješenje za svoj problem. Treba naglasiti, ni jedan ni drugi pristup nije pogrešan, o tome smo već govorili. Problem nastaje tek kada jedan pristup proglasimo jedinim ispravnim, tako da, eto, koliko god da žena ima svoje viđenje situacije, muškarac svoje, izrazito je važno poštovati drugu stranu, poštovati ne samo drugo mišljenje, nego i drugi način razmišljanja. Evo, svi smo nekako svjesni da je to nekad jako, jako teško. Jedna od najvećih tajnih uspješnih odnosa je, evo, kako sve te godine zajedničkog života provesti nekako u određenom miru i slozi. Dakle, ne pokušavati odmah promijeniti partnera, odnosno partnericu, nego jednostavno razumjeti potrebe druge osobe. Ne možemo očekivati da druga osoba razmišlja identično kao mi, ne trebamo tumačiti svaku šutnju kao odbacivanje, niti svako pitanje kao nekakav određeni napad. Muškarci i žene često koriste različite puteve, riječi i različite reakcije, ali kad je odnos zdrav, cilj je isti: pronaći razumijevanje, podršku i osjećaj da u životnim problemima nismo sami. Zato sljedeći put kada primijetite da se vaš partner povlači ili da želi razgovarati više nego što vama odgovara, pokušajte zastati na trenutak, umjesto da odmah zaključite kako vas on ne razumije. Zapitajte si pokušava li zapravo možda na neki način pomoći, evo, i vama i sebi. Mi smo, dragi slušatelji, došli lagano i do kraja današnje emisije. Malo ćemo još zasvirati, a lokalne vijesti stižu nam u 10.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

0: Neonske minute. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
8: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 je sati, slijede nam lokalne vijesti. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije tijekom vikenda domaćin je jesenskog sajma 29. izdanja ove manifestacije, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Na ovogodišnjem sajmu predstavit će se oko 250 izlagača iz cijele Hrvatske, ali i Mađarske, Slovenije i Slovačke. Glavne teme ovogodišnjeg sajma obuhvaćaju poljoprivredu, prehranu, obrtništvo te opremu za uređenje interijera i eksterijera. Sajam je otvoren za sve posjetitelje svakog dana od 10 do 19 sati, a ulaz na sajam i parking za sve posjetitelje su besplatni. Odvoz glomaznog otpada na području općine Gorjani u ovoj godini planiran je za mjesec listopad u razdoblju od 19. do 30. listopada. Potrebu za odvozom korisnici su obvezni prijaviti putem popunjenog obrasca prijave komunalnom poduzeću Univerzal Đakovo najkasnije do 16. listopada. Detaljnije informacije i obrazac prijave moguće je pronaći na web stranici tvrtke Univerzal ili u prostorijama općine Gorjani. Univerzal će po obradi prijave obavijestiti svakog prijavljenog korisnika o terminu odvoza otpada. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 5 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. 3 prometne nesreće dogodile su se na području grada Osijeka, po jedna na području Baranje i Đakova. Na području Đakova i Belišća evidentiran je i nalet vozila na divljač. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, vožnja pod utjecajem alkohola u krvi, prekomjerna brzina kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela tijekom upravljanja vozilom. Pojačane mjere bit će usmjerene i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima nešto sitno oblaka, temperatura neće nešto znatno rasti, u najtoplijem dijelu dana mjerit ćemo je na 21 Celzijevom stupnju.

Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo, prvi radio u boji. Duplo jači na 100,2 i 87,6 MHz. On the radio!

0: Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. I dalje nema nekih osobitih informacija, niti za naše slavonske ceste, niti za druge ceste u Hrvatskoj, sve više manje u redu. Jedno vozilo je u kvaru na autocesti, tamo duboko možemo reći u Dalmaciji, pa se nećemo s time posebno zamarati. Svim dragim vozačima želimo sretan put, naravno ugodnu vožnju, poštujte prometne propise i poštujte sve druge sudionike u prometu.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
3: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
2: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
3: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
2: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
4: 1, 2, 3, 4.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: cviesti Radio Đakova.
1: 5 migranata utopilo se u Kupi, još 5 migranata spašeno.
0: Cviesti.
1: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo jučer cjelokupan plan sanacije nezakonito odloženog otpada.
0: Cviesti.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić iz Njujorka na Ujedinjenim narodima, globalna zdravstvena sigurnost zajednička je odgovornost.
0: Cviesti.
1: Ministar obrane Ivan Anušić sudjelovao je jučer na središnjoj svečanosti obilježavanja 35. obljetnice za Vukovar. Herojska obrana Vukovara dala je vrijeme cijeloj Hrvatskoj da se obrani.
0: Cviesti.
1: Papa Lav XIV. Jučer započeo četverodnevni posjet Francuskoj.
0: Cviesti.
1: Iran SAD-u ponudio plan za otvaranje Hormuškog tjesnaca u roku od 7 dana.
0: Cviesti.
1: Hrvatski gospodarski forum u Njujorku, Hrvatska gospodarska komora, u Sjedinjene Američke Države izvezemo gotovo milijardu eura usluga na godišnjoj razini.
0: Cviesti.
1: Vatreni s Češkom otvaraju novi ciklus Lige nacija, izbornik Bilić, idemo s najjačim sastavom, tremu nemam.
0: Cviesti.
1: Mlada hrvatska reprezentacija do 21. godine danas protiv Mađarske u Varaždinu.
0: Cviesti.
1: Manchester City proglašen krivim po 114 od ukupno 115 točaka optužnice, prijeti mu izbacivanje iz engleske Premier lige.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Kvake, vijci, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vijci, kvake, vijci, okovi, zakovice, lance, sajle.
0: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
0: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova, 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Još ćemo malo zasvirati do naših lokalnih vijesti u 11 sati. Slijedi nam Massimo.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesi dove.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja Tinti i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 11. sati, slijede nam lokalne vijesti. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije tijekom vikenda je domaćin jesenskog sajma 29. izdanja ove manifestacije, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Na ovogodišnjem sajmu predstavit će se više od 250 izlagača iz cijele Hrvatske, ali i iz Mađarske, Slovenije i Slovačke, čime se dodatno jača međunarodna gospodarska suradnja. Uz domaće snage iz Osječko-baranjske županije na sajam stižu poduzetnici i obrtnici iz još 12 hrvatskih županija i grada Zagreba. Glavne teme ovogodišnjeg sajma obuhvaćaju poljoprivredu, prehranu i obrtništvo. Sajam će za sve posjetitelje biti otvoren danas i sutra od 10 do 19 sati. Ulaz na sajam i parking besplatni su za sve posjetitelje. Odvoz glomaznog otpada na području općine Gorjani u ovoj godini planiran je za period između 19. i 30. listopada. Potrebu za odvozom korisnici su obvezni prijaviti putem popunjenog obrasca prijave komunalnom poduzeću Univerzal Đakovo najkasnije do 16. listopada. Detaljnije informacije i obrazac prijave moguće je pronaći na web stranici tvrtke Univerzal ili u prostorijama općine Gorjani. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 5 prometnih nesreća uz materijalnu štetu, 3 prometne nesreće dogodile su se na području grada Osijeka, jedna na području Baranje i Đakova. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a to se posebno odnosi na vožnju pod utjecajem alkohola u krvi, na prekomjernu brzinu kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisno korištenje mobitela tijekom upravljanja vozilom. Pojačane mjere usmjerene su i prema stalnim ponavljačima teških prometnih prekršaja.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas danas sunčano vrijeme u poslijepodnevnim satima uz umjerenu naoblaku. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 22 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

Evo, studen je, odnosno tako kaže pjesma, mi smo još uvijek naravno u rujnu, 11 nam je sati i 15 minuta. Jedna kratka obavijest pa nastavak današnjeg glazbenog programa. Kaže ovako, Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, dakle osnove obuke i poslušnosti te pravilno ophođenje sa psima. Tečaj počinje sljedeće subote, dakle u subotu 3. listopada na prostoru Kinološkog društva Đakovo u ulici Zvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa radi dogovora oko održavanja samog tečaja. Polaznici tečaja mogu biti svi vlasnici pasa, dakle bez obzira ima li pas rodovnicu ili nema. Svoj dolazak potrebno je potvrditi radi evidencije ili na mail ili na broj mobitela. Mail adresa je kddiakovo@gmail.com. A broj mobitela gdje možete evo telefonski se javiti 097-600-6049. Ponovit ćemo još jednom, dakle mail adresa kddiakovo@gmail.com, broj mobitela 097-600-6049.

0: Neonske minute.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
3: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
2: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
3: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
2: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Sportske minute.
1: Posljednje pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
5: Kvaliteta i udobnost Tenteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Tenteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Tenteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

Neonske minute. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.

0: Granice rada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
4: Kemoboja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
5: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: 12 je sati. Sindikati spremni za veliki štrajk u Zagrebu, prozvali gradonačelnika. Trump odbio iranski plan za otvaranje Hormuza, snažna oluja pogodila SAD. Vatreni s Češkom otvaraju novi ciklus Lige nacija.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Sindikati se spremaju za veliki štrajk djelatnika Zeta i Holdinga koji počinje u ponedjeljak ujutro u 3 sata i 30 minuta. Štrajk koji bi mogao paralizirati Zagreb za Medija servis komentirao je predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: U ovom trenutku nemamo nikakav novi sastanak službeno zakazan, da neslužbeno se recimo to tako razgovara, ali nemamo ništa službeno. Štrajk i dalje stoji, štrajk i dalje ide, mi imamo veliku podršku naših članova. Štrajka će biti osim ako druga strana, pod tim mislim prvenstveno na ozbiljnost gradonačelnika Tomašević, počne korektno razmatrati ove probleme koje imamo.
1: Media servis. Vijesti.
0: Tragedija na Kupi. 5 osoba se utopilo u rijeci na pograničnom području u mjestu Damalj u blizini Severina na Kupi. Policijski službenici policijske postaje Vrbovsko zaprimili su dojavu jučer poslije podne da se više osoba nalazi u rijeci, a policajac iz Delnica iz Kupe je, zajedno s kolegama i uz pomoć građana, spasio petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i nalazi se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja, priopćila je Policijska uprava Primorsko-goranska.
1: Media servis. Vijesti.
0: Iako su najavili da će i danas blokirati ceste i prosvjedovati protiv paljenja gospićkog otpada u Istarskoj cementari, građani Labinštine i Koromačnog odustali su od te namjere. U strahu za našu budućnost ukazala sam na scenarij u kojem osim policije uskoro možemo očekivati i vojsku. Ovime završava era ulične demokracije. U daljnjem strahu od ugroze vlastitih života poduzet ćemo sve pravne mjere koje su nam na raspolaganju pred sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koje spadaju u civilizirani norme, poručila je organizatorica blokade Tanja Pejić na Facebooku. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je na svojoj stranici cjelokupan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, koji je ranije ovog tjedna predstavljen javnosti. Plan se, podsjetimo, sastoji od 4 faze, vrijedan je oko 55 milijuna eura, a sanacija bi prema najavama mogla završiti u 18 mjeseci. Dokument detaljno razrađuje faze, planirane aktivnosti, rokove i korake provedbe, kao i kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe, poručuju iz ministarstva.
1: Media servis. Vijesti.
0: Iran je Sjedinjenim Američkim Državama ponudio plan za otvaranje Hormuza. Putin se osvrnuo na mogućnost sukoba između Rusije i Europe. Snažna oluja pogodila istok SAD-a. Pregled vijesti iz svijeta donosi Eva Hernaut.
3: Iran je SAD-u ponudio plan za otvaranje hormuzskog tjesnaca u roku od 7 dana i nastavak pregovora. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda da je Washingtonu preko Katara dostavio sporazum, a da su uvjeti koje trebaju ispuniti sadržani u memorandumu o razumijevanju iz lipnja. Zaključio je kako je izbor sada na SAD-u. Glasnogovornik američkog State Departmenta Tommy Pigott izjavio je za Al Jazeera da su vrata diplomacije s Iranom otvorena od samog početka, istaknuvši da Sjedinjene Države nisu te koje su to spriječile. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je Ukrajini da svi prijedlozi za završetak 4,5 duge godine rata ostaju za stolom, no da Moskva mora procijeniti što je u njihovom najboljem interesu. Istaknuo je da je Rusija bila spremna za nastavak pregovora s Kijevom nakon parlamentarnih izbora, no da je Ukrajina tijekom njih napala Moskvu i pogodila biralište.

0: Egipta. Osim toga, osvrnuo se na pitanje hoće li Rusija napasti Europu nakon što je estonski ministar vanjskih poslova spomenuo mogućnost preventivnih napada na ruski teritorij.
1: Kako bi nastavili ulagati novac u ovo apsolutno agresivno ponašanje, pokušavaju objasniti svojim građanima zašto to rade. Pokušavaju prevariti građane europskih zemalja tezom da sama Rusija navodno nekoga progoni. To je potpuna glupost.
0: Za to vrijeme, ruske su snage protekle noći napale Kijev, pri čemu su 4 osobe ozlijeđene. Dan prije, u još jednom žestokom napadu na grad, ubijeno je 7 osoba, a 57 ih je ranjeno. Diljem Ukrajine na snazi je zračna uzbuna. Snažna oluja pogodila je istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država i izazvala velike probleme u prometu, otkazivanje sportskih događaja i glazbenih festivala. Riječ je o snažnoj sjeveroistočnoj cikloni karakterističnoj za istočnu obalu SAD-a. Oluja se počela kretati prema sjeveru duž istočne obale, zbog čega se milijuni Amerikanaca pripremaju za moguće poplave, snažne vjetrove i nestanke električne energije. Očekuje se da će oluja tokom idućih nekoliko dana donijeti obilne oborine u više saveznih država.
2: Media servis. Vijesti.
3: Zbog održavanja biciklističke utrke Cro Race i manifestacije Red Bull Showrun, ovog vikenda u Zagrebu je na snazi privremena regulacija prometa. Sutra će od 13 sati i 30 minuta do 16 sati i 30 minuta promet biti zatvoren na trasi od ulaska iz smjera Svetog Ivana Zeline u Popovec preko Varaždinske ceste, Glavne ulice i Sesvetske ulice do čvora Sesvetski Kraljevec, zatim Slavonskom avenijom od čvora Ivanja Reka do bivše zgrade Vjesnika, Zagrebačkom avenijom, ulicom Hrvatskog Sokola te do aleje Matije Ljubeka.
2: Sport.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Pragu otvara novi ciklus UEFA Lige nacija protiv Češke. Prva je to od 4 utakmice koja Vatrane čeka u samo 11 dana, a da bi na klupi imat će novi stari izbornik Slaven Bilić.
5: Nemam tremu, uzbuđen sam, Bože moj, uzbuđen sam, ali ne danas, uzbuđen sam od kad sam postao izbornik i pogotovo od kad su počeli ove pripreme, ovih par treninga, kako se kaže, nabrijan si, tako? Moj motiviran si.
4: Ivan Perišić najavio je utakmicu s Češkom.
6: Češka ima novog trenera, tako da možda ovo sve što je bilo, što se njihove strane tiče na svjetskom prvenstvu, možda zaboraviti, moramo se pripremiti za nove stvari, možda u njihovoj igri, a moramo biti spremni na sve varijante.
4: O tome tko će istrčati na travnjak, Bilić kaže.
5: Strčat ćemo sa najboljim ekipom koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo. Je malo je zgusnuto, jesu te tri utakmice koje idu iza ove su po imenima, zvuči nestvarno, je tako, međutim nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
4: Susret s Češkom počinje u 20 sati i 45 minuta. Nakon toga Hrvatsku čekaju još 3 utakmice u narednim danima. 29. rujna Vatreni gostuju kod Španjolske u Sevilji. 3. listopada dočekujemo Englesku na Rujevici, a 3 dana kasnije na Poljudu Španjolsku. A danas će na travnjak izaći i mlada reprezentacija do 20 godina koja od 17 sati u Varaždinu dočekuje Mađarsku u sklopu kvalifikacija za europsko prvenstvo. Hrvatska je u prvoj utakmici protiv Mađarske u Studenom slavila s 2-0 gostima, te izbornik Ivica Olić vjeruje da njegovi igrači mogu ponovno do pozitivnog rezultata.
7: Mi gledamo ovu utakmicu kao da je jedna, kao da je zadnja i za nju smo se pripremali i od prvog dana smo imali samo isključivo fokus na Mađarsku. Nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
4: Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. BBZ Info.
8: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb.
9: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
10: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
9: Media Servis, najbrža istina.
11: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Makarska mjeri 23, Dubrovnik 22, Rijeka, Šibenik i Zadar 21, Osijek 18, Sisak, Varaždin i Zagreb 17, Krapina, Bjelovar i Karlovac 16, u Gospiću je 15, Slavonski Brod je na 14. Pretežno sunčano na Jadranu i vedro. Vjetar slab na Jadranu, umjerena bura, ponegdje i jaka, prolazno u slabljenju. Mjestimice i okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
11: Media Servis. Najbrža istina.
12: Ide jesen, čuješ li je? Tu je. A tu je i vaš radio. Radio Đakovo. Za vaše dobro raspoloženje, samo najbolje od domaće glazbe.
13: Evo, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo vijesti Media Servisa točno u 12 sati. Toliko za danas od mene, uživajte u ostatku ovog lijepog dana i lijepog vikenda uz program Radio Đakova. Jedna lijepa pjesma od Gibonija, a onda i naša slovačka emisija Zvečera je naša pjesen.

0: ove srijede lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jednog druženja u emisiji Nevenovci.
1: Ja sam Dejan Suhi iz općine Drenje. Imam 47 godina i 100% sam invalid.
2: Ja sam Nježić Nikolina, imam 42 godine, ja sam iz Drenja, kod Dejana sam, iz Grubišnog polja. Upoznali smo se u Daruvarskim toplicama na liječenju 2006. godine i od onda smo skupa i zajedno smo.
0: Kako smo čuli, Dejan Suhi i Nikolina Nežić junaci su današnje priče, a njihova ljubavna priča počela je u Daruvarskim toplicama gdje su bili na liječenju. Bila je to ljubav na prvi pogled.
2: Da, to sam ja na prvi pogled, da. Pa upoznali smo se, to je bila subota i on je išao sa tržnice i evo, pa smo se vidjeli, upoznali, razmijenili brojeve i od onda je tako to krenulo. Ja imam cerebralnu paralizu od rođenja, 100% invalid.
3: Dejan, ljubavna priča na prvi pogled, jel je bila?
1: Je bila i još uvijek traje. Glavno mjesto što je reka Nikolina, razmijenili se brojevi, dogovorili se da odemo na kavicu i tako je to krenulo.
0: Koliko je činjenica da su invalidne osobe obilježila vezu, pitali smo naše današnje sugovornike.
2: Pa ima dosta prepreka i borimo se kroz život, borimo se zajedno. Ima dana kad smo malo ljuti, ali to se sve zaboravi. Ima dana kad je dobro, kad je sve u redu, kad nas ništa ne boli. Uglavnom, svašta nešta je to.
1: Pa, dosta je obilježio, ali kažem, pomažemo jedno drugom i hrabrimo se kad je teško i uglavnom se ne damo. Uvijek se borim kroz život da ne gledam to, da mi je to na prvom mjestu, jer šta god mogu pokušam da to riješim što bolje mogu i jednostavno se borim kroz život.
0: Dejan je stradao u prometnoj nesreći kao novorođenče, staro tek pola sata na putu od đakovačkog rodilišta do osječke bolnice.
1: Od rođenja prometna se dogodila sa pola sata starosti. Na put, uglavnom prometna se dogodila kod Čepinskog groblja, uglavnom od onda sam invalid, eto, sa pola sata starosti.
0: O životu danas kao invalidne osobe Dejan i Nikolina kažu.
2: Kako živimo? Pa dobro, jedno drugom pomažemo, nekad je teško, ali što se tiče nas invalidnih osoba trebalo bi puno toga poboljšati. Što se tiče vozačkog, da on položi, nijedna autoškola u Đakovu nema prilagođen automobil, teorija se može ovdje položiti, ali ne može se odvoziti vožnja, prilazi ustanovama. Htjeli bi da se riješi to. Isto tako općini Drenje, nogostupi, idemo cestom, ne možemo ići nogostupima, nisu riješeni. Ima puno prepreka, ali nekako mislimo da će to još uvijek, moramo pričati o tome da guramo napred i da bude što bolje. Jer ako mi ne pričamo, niko nas neće ni doživiti, ono mislit će, dobro.
0: Iako žive u Drenju, Dejan i Nikolina često su u Đakovu.
1: Kako izgleda? Pa s obzirom da nemam uvjete za položiti ovdje, moramo se snalaziti ili sa dobrim prijateljima ili taksijem. Ali većinom sa taksijem, jer ne želimo nikome biti na teretu, niti kome smetati da nekom uzimamo slobodno vrijeme. To je nezgodno, jer kod nas nema ni linije, ni da se može voziti sa nekima, kažem, ne želim nikome smetati, tako da se snalazimo sami.
0: Upravo zbog toga pokušali su riješiti pitanje polaganja vozačkog ispita, no to ne mogu obaviti u Slavoniji.
1: Rekli su da nemaju prilagođeno vozilo za osobe sa invaliditetom i da je skupo održavanje, a da će se poraditi na tome da se to riješi, ali to već traje 5-6 godina od kad ja pitam za to i za taj problem.
2: Teorija da, teoriju dozvoljavaju, ali vožnju za Zagreb nisu sigurni da imaju automobil, ni u Osijeku za osobe sa invaliditetom. Grad Đakovo bi trebao subvencionirati, ali je to preskupo održavanje tog automobila. Bar jednoj, nebitno koje autoškole, da on dođe u Đakovo, svi bi se oni koristili s njim. Htjeli bi to, htjeli bi neki napredak da malo poguramo, ipak ima ljudi iz drugih općina, vjerojatno iz grada Đakova, da ovaj da položi, da budem samostalan, mobilan i da krenemo dalje.
0: A kako je to riješeno u drugim sredinama?
1: E, to stvarno ne znam, jer kažem, jedino sam čuo za Njemačku i Austriju da to tamo nije problem, a šta je ovdje problem, to stvarno ne znam.
2: Postoji u Zagrebu, mnogi moji prijatelji sa Goljaka, oni su položili, oni su riješili, oni su u Zagrebu, znači Zagreb je taj koji to može. Zašto ne bi moglo Đakovo to napraviti, da se pogura, da imamo nešto.
0: I ovaj primjer svojevrsni je pokazatelj odnosa prema osobama s invaliditetom u našem društvu, ističu naši sugovornici.
2: Postoje uvjeti, ali mi trebamo svaka vrata otvarati, nije da se ne može. Koja vrata nam se zatvore, mi ih otvorimo. I postoje sredstva iz europskih fondova, ali ne znam da li imaju dovoljno volje da ih povuku da se nešto napravi.
1: Pa isto, da, samo bi želio da se to nešto pokuša napraviti, jer mislim da se to može riješiti, da to nije toliko preskupo, ali treba jednostavno imati volju. Kao što mi imamo volju za život, tako bi oni trebali imati volju da nam neke stvari omoguće.

0: нас.
1: Чекай, можеш слово по слову речі, не? Все зайно, невинно.
2: Невиновці.
0: Емісія посвячена особама з тежкочами у розвою. Naši današnji sugovornici su Dejan i Nikolina iz Drenja, koji već godinama pokušavaju riješiti problem polaganja vozačkog ispita, a zašto ne postoje, kako tvrde, uvjeti u Slavoniji. S obzirom na to da su iz Drenja, često putuju za Đakovo, pa im to predstavlja problem u svakodnevnom životu.
3: Kako koji dan? Od jutarnje kave, imamo kućnog ljubimca kojeg pustimo da protrči, razgovaramo, popijemo kavu, odemo, prošetamo. Nismo u mogućnosti češće doći u Đakovo, ali kad jesmo dođemo, onda obavimo sve što treba, platimo račune, obavimo kupovinu. Evo, kavica, druženje. Nama je bitno druženje, druženje s ljudima. Znači, ne biti zatvoren u četiri zida, nego družiti se s prijateljima. Mi imamo dosta prijatelja koji su nas prihvatili i mi smo njih, naravno. Nama je bitno druženje, znači zajednica.
0: Iako je invalid od rođenja, Dejan je, kako kaže, uvijek bio prihvaćen.
4: Stvarno sam imao svoju super ekipu koja nikad nije pravila razliku i stvarno su me prihvatili svi, što kažu, za pet. Nemam šta tu reći, stvarno sam prihvaćen od rođenja, maltene, to jest, eto, od kad sam u Drenju. A uvijek je bilo nekih problemčića koji se daju prebroditi i uglavnom se, kažem, borim, ponavljam to, borim se kroz život, to jest, borimo se i, kažem, uvijek se trudim da se, da ne budem drugčiji, nego da budem u ekipi, što se kaže.
0: Stigmatizacija invalidnih osoba, iako su i tu prisutni pozitivni pomaci, i dalje je primjetna u našem društvu.
3: Da, nas dvoje toliko, to ste u pravu, nas dvoje to ne osjećamo, jer smo se guramo se napred, guramo se u život, ali dosta naših prijatelja, osoba sa invaliditetom, su jednostavno u četiri zida. Bez obzira, ne govorim sad na roditelje, na asistente, oni trebaju društvo, trebaju izići van u prirodu, trebaju nekakva aktivnost, nešto, drugčiji će im dan biti. Možda ne mogu reći, ali bi to htjeli. Možda neko ne može fizički, treba ga saslušati.
0: Još donedavno bilo je problema i oko materijalnog položaja osoba s invaliditetom, ali uvođenjem inkluzivnog dodatka i to se mijenja.
4: Pa sad možemo reći da smo zadovoljni, jer, kažem, nema stvarno, otkad je inkluzivni, ipak je malo neke stvari lakše riješiti. Prije je bilo više problema jer su primanja bila dosta manja, ali sad, eto, kažem, treba čovjek biti zadovoljan s onim što ima.
5: Možete li si priuštiti sve što za život onakav kakav želite živjeti?
4: Pa možemo, ali eto, kažem, kako je bilo prije, sad se puno toga popravilo. Eto, to mogu reći.
3: Može, ali smo nas dvoje od uvijek skromni, pa onda gledamo ono što nam treba danas. Možda ćemo idući mjesec nešto kupiti, tako da uglavnom to bi moglo biti još i bolje, vjerojatno će biti, ali vidjet ćemo. Uglavnom mi smo zadovoljni sa onim što imamo.
0: Materijalni položaj invalidnih osoba temelj je za rješavanje i drugih problema s kojima se susreću te osobe, kažu naši današnji sugovornici.
3: Da, ali bez toga se ne može. To moramo shvatiti, da se bez toga ne može. Da, naravno, da toga nema, ne možemo si kupiti, ne možemo otići. A opet, ljudi su nezadovoljni iako što imaju, a ako imaju više, još traže više, onda to jedino vam to imamo za reći.
0: I Nikolina je, kako se prisjeća, bila prihvaćena kao invalidna osoba.
3: Ja sam bila u centru Goljak, E, mene su moji svi prihvatili u zajednici, u školi, u dnevnom boravku. Sasvim ok, svi smo mi bili tamo isti, bez obzira ko je mogo više, ko je mogo manje, ko je bio nepokretan u kolicima. Ali ja nemam problema s time, sa odgajateljima, profesorima, stvarno su svi bili ok, super prema meni.
0: Zanimalo nas je također, jesu li se naši današnji sugovornici pokušali zaposliti?
3: Ne, zato što sam završila osnovnu školu i na temelju toga kad mi je otac preminuo 99. ostvarila sam njegovu mirovinu i mama me povukla doma. Nisam završila srednju školu, prvi razred upravno-pravne da, ali evo, tako je da nisam više dalje išla nigdje.
5: Jel biste voljeli raditi?
3: Bi. Zašto ne? Ako bi se našo posao prilagođen meni, da je to negdje na porti ili negdje, zašto ne? Voljela bi.
5: Dejane, jel bi se vi voljeli raditi?
4: Da, uvijek može bolje, što kažu. Zašto ne? Samo, eto, kažem, isto sam naslijedio mirovinu od pokojnog oca, pa se tu mora, toga se jednostavno mora držat, ali kažem, ako bi mi se pružila prilika za boljim nečim, zašto da ne?
5: Zapošljavanje invalidnih osoba je jedan od većih problema.
3: Je, jer poslodavci misle da te osobe sa invaliditetom ne mogu pridonijeti onoliko koliko oni traže, koliko ja mogu primijeti. Ima oni koji shvaćaju to, koji su ih prihvatili, a ima onih koji ih ne, jednostavno ne trebaju takvu osobu.

0: servis računala i printera, prodaja tint i tonera, Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
4: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
3: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
4: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
3: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Ponedjeljkom u 13:30.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u 13:30.
1: Jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u 13:30.

0: to su vam problemi koje jako teško riješiti, jako teško priznati da se to događa. Evo.
1: Kad ste prvi put primijetili da suprug ima problema sa demencijom?
0: Suprug je sam primijetio da zaboravlja, ali je mislio da je to s godinama i tako, imao jako dobru memoriju. Međutim, pokušao je sa nekim tabletama, sa ovim, sa onim, nije išlo. Kad je došao u mirovinu, imao je vremena i onda smo krenuli na liječenje. Krenuli smo u stvari na pretrage. To je trajalo dugo dok on je dobio dijagnozu. Onda smo se obratili doktorici Klepac u Zagreb. Ona ga je primila 5 dana, obradila i rekla da je to Alzheimer, tu lijeka nema. Samo usporitne sa lijekovima. Evo, to je to.
1: Kako izgleda život s takvom osobom?
0: Život s takvom osobom je 24 sata posvećeno s njemu. Svoje privatnosti nemate, svojih potreba nemate, sve morate zaboraviti. On je u prvom planu, pa onda vi.
1: Kako je živjeti s dementnom osobom, zašto je sve više dementnih, kako na vrijeme prepoznati demenciju, koji su joj simptomi, komu se obratiti za pomoć. Kratko, jasno i izravno u današnjoj emisiji Izravno, a u povodu Svjetskog dana Alzheimerove bolesti odgovaraju naša sugrađanka Marijana Svalina. Lijep pozdrav i dobrodošli.
2: Hvala, pozdrav.
1: I doktor Ivan Ramčić, psihijatar, lijep pozdrav i dobrodošli ponovo, doktore.
3: Lijep pozdrav, hvala na pozivu.
1: Čuli smo u uvodu jednu priču, kratku priču. Marijana, ajmo najprije pojasniti slušateljima, razmišljali ste sudjelovati u emisiji ili ne sudjelovati i onda ste ipak odlučili sudjelovati. Pojasnite našim slušateljima zašto.
2: Mislim da oni koji imaju osobu u obitelji koja ima ovaj problem demencije, moraju čuti tuđa iskustva. Na osnovu tuđih iskustava ponekad najbolje naučimo kako se boriti sa određenim situacijama.
1: Koliko ste se vi
2: i
1: kako ste se, kako snalazili zapravo dok niste shvatili o čemu se radi?
2: Kad smo nakon niza obavljenih pretraga, nakon što smo se obratili stručnoj osobi, jel, saznali smo da se radi o bolesti u principu, oštećenjima mozga koji uzrokuju demenciju.
1: U pitanju je vaša majka, jel' tako?
2: Da.
1: Evo, možete li u najkraćim crtama se prisjetiti kad je zapravo sve počelo i kako?
2: Mama je 2023. godine oboljela od karcinoma, uslijedila je operacija i liječenje. Mogla bi povezati čak prvu pojavu simptoma neposredno iza tog događaja. Simptomi su bili da je bila zaboravna, usporena, brzo se umarala, loše je spavala, slabo se orijentirala, trebalo je dugo da se nečega sjeti, bila je tjeskobna, razdražljiva, čak i ljutita. Mm-hmm. Ljutita je bila, imala je nagle promjene raspoloženja, sve više se osamljivala. Inače je prije bolesti mama bila vrlo društvena osoba, imala je širok krug prijateljica s kojima se družila. Nakon toga se počela, kažem, sve više osamljivati, a to je tumačila na taj način da misli da su joj se prijateljice naljutile na nju.
1: Mm-hmm. Jeste li vi prepoznavali o čemu se radi? Zapravo, kako ste vi u početku reagirali?
2: Znate što, to je vrlo zbunjujuće za cijelu obitelj. Vi nagađate, ali niste ni u šta sigurni. A to je vrlo frustrirajuće. I kako za oboljeloga, tako i za osobe koje se brinu o njoj, odnosno za obitelj.
1: Jer mama živjela je sama, kako je organizirala, kako je život izgledao u to vrijeme dok još niste znali o čemu se radi?
2: Mama živi u domaćinstvu sa bratom. Brat i njegova obitelj su na katu, a mama je u prizemlju. Mm-hmm. Život je tekao sasvim jednim normalnim tijekom. Mama je bila vrlo vitalna.

0: i tada se nije moglo ni po čemu vidjeti da nešto neštima. Kažem, povezujemo s tim što je nakon operacije želuca, karcinoma, u biti su tada počele počeli simptomi.
1: Doktore, koliko je ovakvih priča, navodno je demencija sve učestalija pojava, što mislite, zašto, odnosno je li iz vašeg iskustva, je li to tako?
2: Pa, demencija je jedan od najvećih javnozdravstvenih problema i moram priznati kroz neko iskustvo, kroz ambulantu, da sve više ljudi se javlja po pomoć. Mislim da je razlog što se sve više i otvoreno priča o tim problemima. Ranije se to i prepoznaje. Jako je velik problem kod osoba koje boli od demencije. Demencija je sama po sebi sindrom sa određenim simptomima. To su najčešće propadanje kognitivnih funkcija, pamćenje. U početku je to najizraženije kratkoročno pamćenje. Osoba nešto nedavno, neke nedavne događaje, ne može se toga sjetiti, dok ono dugoročno pamćenje još i dalje prisutno. Dolazi do poremećaja u ponašanju, izmjena osobnosti. Najčešća demencija je Alzheimerovog tipa. Ona je oko 70% je njezina učestalo. Dok imate isto demencije vaskularnog tipa, koje su možda oko 15% i često je kombinacija jedne i druge demencije. Postoje još ostale demencije koje su prisutne, ali možda u manjem broju. Uglavnom, ljudi su dosta uplašeni kad se te simptomi počnu javljati i sama osoba koja to primijeti, ali članovi obitelji, isto što je gospođa rekla, su zbunjeni, ne znaju o čem je točno riječ, pripisati to možda starenju. Obično kad kažu malo zaboravimo, pa evo godine su, pa s tim nekako nastavimo dalje i puno puta znaju neki biti triggeri. Recimo kad se dogodi neka trauma unutar obitelji, gubitak supružnika, neko bolničko liječenje, recimo pogotovo neki operativni zahvati gdje su bile opće anestezije, tu zna doći onda do ubrzanog tog tijeka tih dementnih simptoma. Također neki drugi simptomi, odnosno stresovi kroz život, odlazak u mirovinu, sve su to neki pokretači koji utječu na osobu da se počne možda malo više povlačiti i onda puno puta i ti simptomi demencije znaju biti preklopljeni s nekim drugim tegobama. Recimo i depresija ima neke simptome u početku slične, pa tako da je osoba pa i članovi obitelji teško uvijek mogu prepoznati na početku sam problem, a i osoba koja je svjesna da pomalo zaboravlja, rijetko kad se javlja u ambulantu i traži pomoć, jer se boji se, znači sama taj strah od stigmatizacije, od svog položaja u obitelji, u društvu, misli da će se to brzo promijeniti i onda na neki način se to sve više i više odgađa.
1: A često znamo i onako olako reći, ma šta, svatko zaboravlja, to nije neki problem. Kako zapravo u toj šumi svega i svačega, evo čuli smo različita raspoloženja, informacije, dezorijentiranost, kako zapravo shvatiti ili kad shvatiti da se radi o problemu? Evo, Marijana, kad ste vi shvatili da je konačno došlo vrijeme da se nešto konkretno poduzme, jeste li se imali kome obratiti i što biste savjetovali zapravo drugima koji se nalaze u sličnoj situaciji sada nakon ovog iskustva?
0: Vi se u biti kad dođete do točne dijagnoze i uvjerite se da se tu radi u biti o demenciji, nemate kome obratiti, nemate u Đakovu vrata na koja biste mogli pokucati i reći imamo dementnu osobu u obitelji, teško nam je, molim vas pomozite, kako da se brinemo uopće o takvoj osobi, jer uvijek se bojite da ne biste napravili nekakav pogrešan korak. Onda skupljate informacije naokolo. Ja sam se čak raspitivala kod ljudi koji su već imali nekoga u obitelji koji je dementan. Odlazila sam kod doktora Ramčića koji mi je dao hvale vrijedne informacije. Naglasila bi tu da kod nas u Đakovu postoji centar Amadea. Oni često organiziraju edukacije i predavanja. Ali evo, mislim da je to sve malo. Malo, da.
1: Doktore, može li se tu nešto učiniti? Kako i što zapravo poduzeti u takvim situacijama?
2: To je jedan od prioriteta, isto mi cijelo vrijeme govorimo o nekim strategijama, pogotovo strategija mentalnog zdravlja. Sad je pitanje koliko je to implementirano u svakodnevni život. sam naš sustav zdravstveni funkcionira na taj način da imamo primarnu zdravstvenu zaštitu, onda ovaj bolnički sustav. E sad, jako je bitno, nisu to jednostavne situacije, ovo što smo govorili, isto same osobe koje vide kod sebe dementne simptome i čak i članovi obitelji to prepoznaju, puno puta su one u otporu za odlazak po pomoć, jer smatraju da im to nije potrebno. A sada bi se pokrenula i neka dijagnostička obrada, to već prođe 2-3 godine i onda ti simptomi su već progredirali i onda i sama neka prognoza je malo teža. S tim da moram naglasiti, nema tu lijekova. Ali ti lijekovi koji postoje, oni malo usporavaju tijek bolesti, ali jako je bitno da osoba što duže funkcionira koliko toliko, jer s tim funkcioniranjem, bez obzira što dolazi do oštećenja živčanih stanica koje se ne obnavljaju, iako sad nova istraživanja pokazuju da u hipokampusu koji je zahvaćen kod Alzheimerove bolesti, postoji jedan dio, jedno područje gdje dolazi do oporavka, do proizvodnje stanica, ali da bi one na kvalitetan način se mogle te stanice i njihova funkcija iskoristiti unutar mozga, jako je bitna aktivnost te osobe. Od tjelesne aktivnosti, komunikacije, različitih sadržaja koji su jako važni, baš i te sinapse i te veze unutar živčanih stanica kako bi bile što jače i kvalitetnije, koje su jako bitne, to se zove kao kognitivna rezerva, ili imate puno slučajeva kasnije kad su se napravili istraživanja, odnosno osoba koje su preminule u nekim godinama, 80-im, 90-im, imali ste osobe koje su imali jednako zahvaćene te centre, odnosno u sklopu Alzheimerove bolesti, ali jedna osoba funkcionirala sasvim u redu, bila bistrog uma, dok je druga osoba imala teške simptome demencije.
1: Marijana, koliko je vama trebalo vremena da zapravo konstatirate, utvrdite što je i kad se i počela mijenjati situacija i kako?
0: Lutali smo sigurno godinu i pol. Vrijeme od godinu i pol dana je strašno dugo kad pronalazite kad imate ogromna pitanja, a ne nalazite odgovore. Počeli smo tražiti pomoć njegovateljice koja dolazi iz doma za starije i nemoćne iz Đakova. Svakoj promjeni se mama opirala, pa tako i tome. Ona je smatrala da njoj nije potrebna pomoć toga tipa, ali sve više je bila potrebna pomoć i pri funkcioniranju normalnom svakodnevnom, što se tiče jutarnje higijene, pripremanja doručka, davanja terapije. Sve su to veliki problemi i mi smo angažirali njegovateljicu koja je počela dolaziti i s vremenom se mama jako vezala za njegovateljicu. Dozvolite mi da spomenem ime te osobe, to je naša draga Nevenka Tokić. Tu su i druge njegovateljice, stvarno su uistinu su sve vrlo profesionalne, tople, istrpljive, što je najvažnije sa takvim pacijentima. Ona se toliko vezala na kraju za gospođu Nevenku Tokić da ja mogu otići 10 dana gdje hoću, nije problem velika. Ali ako Nena ode 2 dana, to vam je svaki dan kad će doći Nena, kad će doći Nena. Dobro, ubrzo zatim smo mamu uključili u dnevni boravak centra Amadea. E, tu je tek bilo opiranja. Kad je tek krenula, mama nije htjela puno komunicirati ni sa kim tamo. Čekala je samo da vrijeme kad će ići kući. A mene je stalno nagovarala da ju, kako bi ona to rekla, ispišem iz Amadeje. Nakon godinu dana odlazaka u dnevni boravak, mama je nevjerovatno napredovala i na emotivnom i na socijalnom planu. Rado se druži s ostalima korisnicima, komunicira, ima više životne energije. Dozvolite mi da pohvalim ovim putem rad i trud časnih sestara, zaposlenika, volontera. Ja znam reći da Đakovo ima privilegiju što djeluje, što takav jedan centar djeluje u našem gradu. Hvala im neizmjerno svima.
1: Dakle, mama se nakon opiranja ipak prilagodila i...
0: Jer mi nismo odustajali. Ja nisam htjela odustati, ali kažem, sve vam je to na principu pokušaja i eventualnih pogrešaka. Vi ne znate, hoćete vi tu napraviti dobru stvar ili ne. Međutim, kažem, uz angažman se stara i osoblja, nevjerovatna stvar je postignuta.
1: Kratka stanka i vraćamo se temi i gostima, poštovane slušatelje.
3: Kratko,
4: jasno
3: i izravno.
4: U emisiji Izravno.
3: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Danas, poštovani slušatelji, propitkujemo kako je živjeti s dementnom osobom, zašto je sve više dementnih, kako na vrijeme prepoznati demenciju, koji su joj simptomi i komu se obratiti. A s nama su u povodu Svjetskog dana Alzheimerove bolesti Marijana Svalina, naša sugrađanka, i dr. Ivan Ramčić, psihijatar. Doktore, zapravo, evo ovo što smo čuli, svjedočenje iz prve ruke, što medicina na to sve kaže? Kako se zapravo na pravi način postaviti u ovakvim situacijama? Rekli ste, lijeka nema, odnosno postoje neki lijekovi koji samo usporavaju proces propadanja moždanih stanica.
2: Jako je važno, to smo tijekom emisije še puta naglašavali, nije jednostavno ući u jednu komunikaciju s osobom koja ima neke poteškoće u smislu demencije iz razloga što, evo, ta bolest se negira, ne prihvaća, i to je izuzetno bitna ta podrška, iskrena podrška obitelji. Uh-huh. I slažem se, nema tu pogrešnog pristupa. I ta osoba kad primijeti taj iskreni pristup i da joj se daje podrška i da je pokazano razumijevanje, s vremenom ona prihvaća. Pa i odlazak od liječnika, koji je jako bitan zbog rane dijagnostike. Jer vi imate puno bolesti koje imaju simptome demencije, njih je jako važno isključiti. Tako da meni, recimo, kad se dođe u ambulantu sa nekim simptomima gubljenja, zaboravljanja, čak ja dosta tih pretraga preporučim, što i neurolozi preporučuju, kako bi se to sve ubrzalo. Od detaljne krvne slike, vi imate neke oblike anemije koje mogu imitirati simptome demencije. Ne znam, manjak vitamina B12, folne kiseline, hipotireoza, znači slabi rad žlijeza određenih, u ovom slučaju štitnjače, to sve može imati simptome slične demencije. Isto jako važno napraviti što ranije u psihologijsku obradu, gdje se može utvrditi neki jasniji omjer koliko je to izraženo, tako da od kasnije onda snimanja glave, mozga, od CT-a, magnetske rezonance, i kad se naprave te pretrage, onda se propisuju određeni lijekovi. Ti lijekovi pomažu više malo usporavanju same demencije, ali jako je bitno ovo što je gospođa naglasila, to uključivanje u različite aktivnosti. Tu bi ja isto naglasio važnost udruge Amadea u gradu Đakovu, jer to je jako bitan i važan način kako se pomaže osobama koje boluju od demencije, u ovom slučaju Alzheimerovog tipa. Također i u domu za starije i nemoćne isto postoji dnevni ovaj boravak, gdje ljudi sa sličnim poteškoćama,
1: sa samom uvodu, tako i od gospođe,
2: imaju svoje aktivnosti, što je jako, kažem, bitno, jer bez obzira što dolazi do propadanja živčanih stanica u određenom dijelu mozga, i dalje se obnavljaju te veze. Pa evo, po najnovim istraživanja i određene stanice, odnosno ti neuroni u određenim centrima, isto se proizvode, a to se samo može još kvalitetnije na neki način iskoristiti ako je osoba aktivna. Tjelesna aktivnost, komunikacija, razni društveni sadržaji su jako bitni, jer kod osoba, kad primijete da imaju simptome demencije, one se počne povlačiti u sebe i počne izbjegavati komunikaciju. Dolazi do tog izbjegavajućeg ponašanja, gdje osoba u biti sve manje koristi svoje kapacitete, ove preostale kapacitete, pa što se tiče samog mozga, i to onda utječe na ubrzan tijek same bolesti.
1: Nakon svega, Marijana, što zapravo reći, što poručiti, što savjetovati?
0: Pa evo, ja bih imala poruku svima koji skrbe o dementnoj osobi. Nikad ih ne ispravljajte i ne objašnjavajte da nisu u pravu. Ne zamjerajte im ako su vas nekad povrijedili. Osoba s demencijom su u svoje srži i dalje iste one osobe koje smo od uvijek poznavali. Samo što je njihova bolest ta koja mijenja način na koji komuniciraju, reagiraju i doživljavaju svijet oko sebe. Ne pokušavajte ih vratiti u svijet u kojem više nisu. Kad ste s njima, umjesto toga uđite u njihov svijet. Pružite im ruku, lijepu riječ, osmijeh, dajte im svoje vrijeme. To je ono najdragocjenije što im sada treba.
1: E sada, odraditi to počesto u svakodnevnoj strci, zbrci i nema se vremena, a možda se i nema i osjećaj za to, pa bi mnogi, a posebno dok se ne prepozna zapravo o čemu je riječ, pa bi se mogli prepirali, pa bi mnogi ispravljali krive drine. To je jalov posao u ovom slučaju, doktora.
2: Jako je bitno, evo što je gospođa Marijana naglasila, bez obzira na odnose unutar obitelji, nekako se izdići iznad svih tih nedaća i pružiti tu podršku i vidjeti što se tu može napraviti. Pa i ovi odlasci kod liječnika, to je teško, vi u Đakovu čim spomenete, pogotovo starim osobama odlazak kod psihijatra, pa nisam ja lud, šta ću ja tamo, ali... Evo, možda jednostavnije doći kod mene nego neki neurološki pregled ili u bolnici, možda se malo duže čeka nekad. Tako da i same te pretrage, ako se ranije malo započne, neće oni puno toga promijeniti. Ali jako je bitno to okruženje. Ali puno isto, koliko primjećujem malo i kroz ambulantu, to bi isto volio naglasiti, članovi obitelji koji pomažu osobama koje su u demenciji. Puno puta su oni jako iscrpljeni, na izmaku snaga. I mislim da njima treba dati isto jako veliku podršku, pa nekad i njima možda bitniji taj razgovor nego samoj osobi koja boluje od demencije.
1: Slažete se s ovim?
0: Apsolutno.
1: Iscrpljeni.
0: Iscrpljeni. Potrebna nam je pomoć, savjet. Evo, ja sam sad već, nažalost, imam toliko iskustva da bi možda i drugima mogla, na raspolaganju sam, ako ko treba čašicu razgovora, savjet neki.
1: No,
0: ljudima je to prije...
1: Takve adrese u Đakovu nemamo.
0: Ne, nemamo.
1: Ali bi možda bilo za početak dobro možda organizirati nekakvu udrugu koja bi okupljala
0: naravno
1: ljude koji bi se međusobno pomagali i slično.
0: Naravno, evo osobno će mi biti drago da mogu pomoći.
1: Jeste li se... Marijana, posebno u početcima, kad ljutili na majku?
0: Pa nisam se ljutila. Ne, nisam mogla to. Ljutit se nisam mogla. Uvijek sam, imala sam onako, negdje sam u podsvijesti imala da bi to, da to ipak nije moja majka. Da to ne progovara iz moje mame.
1: Što se to dogodi sa osobnošću?
2: Jednostavno, kad se ti centri u mozgu oštete, dolazi do izmjene osobnosti. Spomenuli smo te poremećaje pamćenja, najčešće kratkoročno u početku, a i ove psihičke smetnje. U psihijatrijsku ambulantu se najčešće javljaju obitelji kad to eskalira, odnosno kad su ti simptomi dosta izraženi, na primjer promjene raspoloženja. Znaju često biti i halucinacije. Obično kad su promjene na mozgu, tu su dosta nekako dominantnije te vidne halucinacije. Dok recimo kod neke psihoza, psihotičnih smetnji koji ima više neku psihogenu podlogu, tu znaju biti više slušne halucinacije. I bude tih agresivnih ispada. Jer osoba kad je dezorijentirana, smetena, ona je u određenom strahu i onda uslijed tog straha zna odreagirati možda nekad neprimjereno, prekošljivo s nekim i ponekad i agresivnim ponašanjem.
1: Strpljenja i strpljenja. Gdje je način to strpljenje, Marijana?
0: Pa, evo, ne znam, crpimo ih iz nekih prijašnjih vremena, sjećamo se ljepših dana, tražimo pomoć obitelji svoje i tako.
1: Koliko sredina, okruženje koje nema neposredna saznanja kao vi što se događa s mamom, kako ta sredina reagira? Vraćamo se na ono što ste, doktore, rekli, stigmatizacija. Gle, ili je ovakav ili onakav, da ne koristim nekakve teške termine i izraze. Što mislite, Marijana, o tome?
0: Pa, moja mama je to sam već spomenula, ona je mislila da drugi imaju nešto protiv nje, a ne, znate, tako da, ne znam.
1: Kako protiv stigmatizacije?
2: Jako je bitno razgovarati o tome, otvoreno. Puno obitelji nekako ne želi pričati previše o svemu tome. Vi imate recimo kod demencije puno je tih uzročnih čimbenika i onda kad neko spominje neku obitelj ima demenciju, ima to neki genetski taj nasljedni faktor, moj odgovor ne. Zašto ne? Zato što to dosta opterećuje same ljude i onda se uhvate za to i onda to dodatno stvara strah i strah od izlaženja s tim u javnost. U psihijatriji po svim bolestima puno čimbenika koji utječu. Tako da, ali na neke rizične čimbenike mi možemo djelovati. Ovo što sam isto malo prije spominjao, sama demencija kao sindrom, najčešće Alzheimerovog tipa, bude udružena i puno puta sa vaskularnom demencijom. Aha. Tu dolazi do oštećenja na krvnim žilama, može biti posljedica nakon moždanih udara, ali sitnije te promjene na krvnim žilama isto mogu dosta doprinijeti na razvoj tih simptoma. Rizični čimbenici, od pušenja, prekomjernog pijenja alkohola, nekontroliranja hipertenzije, dijabetesa, tjelesna neaktivnost, prehrana, sve su to neki čimbenici s kojima mi možemo pomoći osobi da se ti rizični faktori smanje, barem ovi na koje možemo utjecati.
1: Mm-hmm. Obično se kaže da je demencija vezana u starost, starije, je li to tako?
2: Pa što se tiče godina, starost je starost, demencija je demencija, znači to trebamo razdvojiti. Uh-huh. Je ona učestalija u nekim godinama, raniji tipovi demencija mogu malo imati, kad se osobi prije 65. godine jave simptomi, malo nekih genetskih faktora, ali to ne znači da je to nasljedno. To treba malo razlikovati. To su neki čimbenici ili gen, recimo kad imate, koji može utjecati na razvoj neke bolesti, i opet o okolinskim čimbenicima, ovisno na koji će se naći taj gen ispoljiti. Tako je to jako bitno i razlikovati. Učestalija je demencija, ne znam, i za 65. godine možda za dva puta se povećava rizični čimbenik svaki 5 godina. Mm-hmm. Ali jako je bitno i naglasiti ono što smo isto govorili. Osoba s 85 godina koja je imala možda veća oštećenja mozga u smislu Alzheimerovog tipa može imati manje izražene simptome od neke koja je imala manje oštećenja mozga, baš zahvaljujući tim aktivnostima, svakodnevnim životnim, jer te naše sinapse u živčanom sustavu se obnavljaju. Ali kako bi se obnavljali, moramo vježbati mozak.
1: A vježbat ga možemo na različite načine. A zapravo prije svega socijalna komunikacija, odnosno kontakt, razgovor, druženja i slično. Međutim, ajmo time zaključiti, završiti. Trigeri, ti okidači, Marijana, sami ste rekli, vi mislite zapravo i sumnjate zapravo da je okidač u slučaju vaše majke bila operacija.
0: Da, jer prije
1: odnosno
0: toga...
1: bolest koju je.
0: Tako je. Prije nije ništa nasučivalo na takve neke simptome, probleme, ali nakon te operacije i liječenja simptomi su se pojavili i to je, mislim da je to bio okidač.
1: Doktore, kako izbjeći 20 sekundi, kako izbjeći te situacije u kojima nagle stresne situacije koje evo izazivaju organizmu, pa ako ćemo i ovako nešto.
2: Te stresne situacije su možda malo ubrzale javljanje tih simptoma, ali to ne znači da se ti simptomi ne bi javljali. Tako da mislim da je jako bitno ovo što smo i govorili, jako je važno staviti naglasak na taj, da te rizične čimbenike na koje možemo djelovati, da to reduciramo. Znači, na to djelujemo što prije i što ranije, odnosno na što kvalitetniji način, i jako je bitno kod osoba koje imaju simptome demencije da se ne povlači. Jer ta usamljenost, pa čak i usamljenost članova obitelji koji se brinu oko osobe sa demencijom je jako prisutno izraženje. Ali nekako isto imaju osjećaj da su sami u svemu tome. I tu je jako
1: ostavljeni,
2: bitno,
1: da.
2: Jako je bitno protiv toga se boriti. Ali to svi mislim da možemo tu doprinijeti.
1: Evo, ovo je inicijativa, Marijana, da se okupe i organiziraju svi koji imaju ovakva iskustva u Đakovu, da to bude adresa. Može. Na kraju smo današnje emisije. Hvala vam lijepa, do neke nove prigode.
2: Hvala vam.
0: Hvala.
3: Kratko,
4: jasno
3: i izravno.
4: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
3: Ponedjeljkom u 13:30.
4: Kratko,
3: jasno
4: i izravno.
3: U emisiji Izravno.
4: Ponedjeljkom u 13:30.
3: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Slušali ste reprizu emisije Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099 305 8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
6: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
5: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
6: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
5: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
7: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
8: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
9: Marketing Radio Đakova 822-249.
10: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: I ovog utorka, dragi naši slušatelji, bavimo se zdravstvenim temama u našoj emisiji Put do zdravlja. Danas ćemo malo govoriti o stresu. Evo, stres, možemo reći, jedna svakodnevna pojava kod brojnih ljudi, kako se još naziva, tihi pratitelj modernog života. Jer evo, upravo živimo u vremenu kad se od nas očekuje da budemo brzi, učinkoviti, dostupni, pa eto, gotovo 24 sata na dan, a naravno posao, obitelj, financijske obveze, prometne gužve, zdravstveni problemi i brojne druge, naravno, svakodnevne brige. Posao, obitelj, financijske obveze, prometne gužve, zdravstveni problemi.

organizam, srce kreće brže kucati, disanje se ubrzava, a mišići se zapravo, možemo reći, pripremaju na određenu reakciju. Taj mehanizam naravno postoji i dan danas. Problem zapravo nastaje kad se organizam ne uspije vratiti u stanje mirovanja. Umjesto kratkotrajnog stresa ulazimo u jedno stanje kroničnog stresa koje može trajati tjednima, mjesecima, pa kod nekih ljudi čak možda i godinama. Mnogi ljudi recimo ni ne primjećuju da su zapravo pod stresom, kažu samo da su umorni ili da imaju puno obveza, ali evo, naše tijelo kao i uvijek šalje nam vrlo jasne znakove upozorenja. Neki ljudi jednostavno osjećaju glavobolju, drugi ljudi imaju problema recimo sa želucem, neki možda teško spavaju ili se bude tijekom noći, pojavljuje im se napetost u vratu ili ramenima, ubrzan rad srca koji smo spominjali, razdražljivost ili jednostavno manjak strpljenja. Možda ste primijetili da vam se nekad teško koncentrirati, ne znam, čitate neki tekst nekoliko puta ili zaboravljate nekakve sitnice koje ste nekad bez ikakvih problema pamtili, i to recimo može biti posljedica stresa. Posebno je važno spomenuti da dugotrajni stres ne utječe na naš cijeli organizam, povezan je sa povišenim krvnim tlakom, dakle sa povećanim rizikom od srčanih bolesti, oslabljenim imunitetom, ali evo i vezan je uz neke druge zdravstvene probleme. Dobra je vijest da stres nije nešto nad čime smo potpunosti nemoćni. Prvi korak prema rješenju je zapravo prepoznati da evo imate problema sa stresom. Tek zapravo kad osvijestite sami sebi svoje vlastito stanje, možete početi uvoditi nekakve promjene koje bi vam mogle pomoći. Također je vrlo važno prihvatiti jednu činjenicu, jednostavno savršen život ne postoji, problemi će uvijek postojati, tu jednostavno nema nekakvog čarobnog štapića ili nekakvog univerzalnog rješenja koji će evo poništiti sve probleme u vašem životu, ali jednostavno zapravo je, možemo reći, rješenje problema na jednoj drugoj strani. Jednostavno moramo naučiti kako reagirati na probleme, na stresne situacije, i upravo u tome zapravo leži jedna tajna uspješnog upravljanja stresom. U današnjoj emisiji Put do zdravlja evo govorit ćemo i o nekim konkretnim koracima koji nam jednostavno mogu pomoći da evo se ti svakodnevni pritisci malo lakše podnose i da zapravo na neki način ponovno pronađemo jedan osjećaj unutarnjeg mira. Već sam rekao, borba sa stresom nije nekakva borba koja će se sad riješiti, evo porazili smo protivnika i to se više nikad neće dogoditi, to naravno je nemoguće, neizvedivo i nerealno, ali evo u svakom slučaju to su nekakve svakodnevne borbe i svakodnevno ponovno možemo reći neke stvari koje jednostavno trebamo razriješiti sami sa sobom kako bi se onda puno lakše mogli nositi sa stresom. Prvi glazbeni predah, pa nastavljamo s današnjom emisijom.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Nastavljamo, dragi naši slušatelji, nakon jednog kratkog glazbenog predaha s današnjom emisijom Put zdravlja i našom glavnom današnjom temom stres. Govorit ćemo malo o nekim praktičnim metodama koji možda svako može primijeniti u svom svakodnevnom životu. Recimo, kretanje je jedan od najvažnijih saveznika u borbi protiv stresa. To naravno ne znači da vi morate sad postati ne znam kakav sportaš. Dovoljna je jedna lijepa svakodnevna šetnja od recimo 20 ili 30 minuta, zato što kretanje potiče lučenje hormona koji poboljšavaju naše raspoloženje i pomažu našem organizmu da se oslobodi napetosti. Drugi važan čimbenik je san. Kad ne spavamo dovoljno, svaka sitnica postaje puno veći problem nego što zapravo to zaista je. Naše tijelo i naš mozak jednostavno trebaju vremena za oporavak. Pokušajte otići spavati u približno isto vrijeme i smanjiti korištenje mobitela neposredno prije spavanja. Četvrti način je naravno boravak u prirodi. Brojna istraživanja pokazuju kako recimo boravak u šumi, parku ili boravak uz neku vodu itekako može smanjiti razinu našeg stresa. Priroda nas upozorava i podsjeća da život nije samo popis obveza. E sad, sljedeći savjet je jedan ozbiljan savjet: smanjiti količinu negativnih informacija. Evo, bombardirani smo raznim lošim negativnim vijestima, društvenim mrežama i zapravo različitim sadržajima koji su izrazito negativni ili pesimistični. Jednostavno nije potrebno biti informiran svake minute u danu o svemu što se događa. Ponekad je sasvim u redu ugasiti ekran i malo odmoriti mozak. Razgovor je također jedan dobar savjet. Mnogi ljudi sve svoje probleme pokušavaju riješiti sami, što naravno nije baš uvijek pametno niti jednostavno. Razgovor s prijateljima, članom obitelji ili bilo kojom osobom od povjerenja definitivno nam može donijeti veliko olakšanje. Zatim hobi, naravno tu nema nekog konkretnog hobija, ali evo, možete se baviti s čime god zapravo što vas čini sretnim, od recimo vrtlarenja, ribolova, čitanja, kuhanja. Kažu, jako je dobro evo baviti se zapravo upravo onime što volite, nemojte si sad nametati nešto, moram ovo ili ono, nego ne znam, ta stvar me opušta, upravo to ću sada činiti kako bi se opustio i kako bi zapravo, možemo reći, malo potisnuo taj stres. I kažu, najvažniji savjet: budite blagi prema sebi, nitko nije savršen, svi mi griješimo, svi mi imamo svoje loše dane, loše trenutke. Prihvaćanje naših vlastitih ograničenja često nam donosi puno više mira nego nekakva neprestana borba za nekakvo nedostižno savršenstvo. Sve ove male promjene neće ukloniti stres iz našeg života, to moramo više puta naglašavati, ali evo, značajno će smanjiti njegov utjecaj na naše zdravlje i zapravo svakodnevno normalno funkcioniranje. Glazbeni predah i onda kako izgraditi otpornost na stres.

0: informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u posljednjem dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Dakle, kako izgraditi otpornost na stres? Evo, govorimo sada dakle o otpornosti. Vrlo često čujemo kako netko dobro podnosi teške situacije, drugi jednostavno postaju preopterećeni u takvim okolnostima. U čemu je zapravo razlika? Stručnjaci kažu da otpornost nije neka osobina s kojom se rađamo, ona se zapravo razvija tijekom našeg života, kroz naše navike, iskustva, ali i naš način razmišljanja. Jedna od najvažnijih karakteristika otpornih ljudi je zapravo sposobnost prihvaćanja stvarnosti. To naravno ne znači odustati, nego jednostavno razumjeti da se neke stvari ne mogu promijeniti. Ako energiju našu usmjerimo na to što možemo kontrolirati, zapravo puno manje stresa će doći do nas. Tu naravno i međuljudski odnosi igraju jednu veliku ulogu. Svi ljudi koji imaju podršku, obitelji, prijatelja, svih zapravo osoba koje nas okružuju, puno lakše se nose sa izazovima u životu. Čovjek je stvoren kao društveno biće i zapravo nije stvoren da svoje probleme rješava sam. Ono što je jako zanimljivo, osjećaj zahvalnosti također povećava otpornost na stres. Kada redovito primjećujemo dobre stvari u našem životu, čak i one male, možemo reći svakodnevne stvari, naš pogled na svijet definitivno postaje uravnoteženiji. Veliki problem današnjice predstavlja digitalni umor, to je, eto, možemo reći, jedan relativno nov pojam. Mnogi ljudi jednostavno provode sate i sate gledajući u ekran, uspoređujući recimo svoj život sa nekim tuđim životima, odnosno, da budemo točni, sa tuđim fotografijama na društvenim mrežama. I ono što je vrlo važno tu naglasiti zapravo, mi najčešće vidimo samo nečije uljepšane trenutke, zapravo kroz te fotografije definitivno ne vidimo stvarnost. Ponekad jednostavno potrebno zastati, postaviti sami sebi jedno jednostavno pitanje, što ja mogu učiniti danas da mi bude barem malo bolje. Dakle, hoću li otići u šetnju, hoću li poslati poruku prijatelju da odemo na piće ili na nekakvo druženje, hoću li uzeti knjigu koju volim pa ću se uz nju malo opustiti i malo čitati, ili jednostavno samo uzeti malo odmora bez ikakve zapravo dodatne aktivnosti. Ono što svakako moramo naglasiti, vrlo je važno prepoznati trenutak kada jednostavno si ne možemo sami pomoći, kada nam je potrebna stručna pomoć. Ako stres traje previše dugo, ako su posljedice, možemo reći, velike, jednostavno ako jednostavno ne funkcioniramo kao čovjek svakodnevno, definitivno razgovor s liječnikom ili psihologom može nam biti izrazito koristan. Traženje pomoći nije nikakav znak slabosti, naprotiv, to je znak odgovornosti prema našem vlastitom zdravlju. Glavna zapravo poruka današnje emisije je: ne možemo uvijek promijeniti okolnosti u kojima živimo, ali možemo naučiti živjeti s njima. Briga o sebi nije nikakva sebičnost, nego preduvjet za zdrav i kvalitetan život. Hvala vam, dragi naši slušatelji, što ste bili s nama u današnjoj emisiji Put do zdravlja. Čuvajte svoje zdravlje, pronađite vrijeme za odmor. Ono što je jako važno, pronađite vrijeme za sebe. Ne zaboravite da je ponekad najveći korak prema mirnijem životu upravo trenutak kada odlučimo usporiti. Evo, došli smo i do kraja današnje emisije, koju ćemo zaključiti uz još jednu lijepu pjesmu.

0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Neonske minute.
2: Ako vam

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem ljubljenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
2: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
1: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
2: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
1: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.

0: ljekarne.
1: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte.

Fiu, fiu. Lišće je zaplesalo svojim posljednjim jesenskim plesom, a šuma je tiho zašuštala. Dobro nam došla jeseni. Eto tako, u ritmu jeseni započinje i naš današnji žutopitac, jer smo zakoračili u novogodišnje doba, jesen.

Dakle, jesen je tu. Drveće polako oblači svoje šarene kapute, lišće šušti pod nogama, jutra su svježija, a dani sve kraći. U vrtićima ponovno odjekuje dječji smijeh, igre i priče, a nakon ljetnih dana vraćamo se svojim svakodnevnim malim avanturama. No, jesen nam osim šarenih boja donosi nešto hladnije dane, a s njima često stižu i hunjavica, kihanje i kašalj. Zato je ovo pravo vrijeme da se podsjetimo kako možemo čuvati svoje zdravlje i pomoći našem tijelu da bude spremno za jesenske dane. Što sve možemo učiniti za svoj mali, važni obrambeni štit, naš imunitet? Naš imunitet je poput malog zaštitnog štita koji svakoga dana pomaže tijelu boriti se protiv različitih uzročnika bolesti. A da bi dobro radio, treba mu dobra svakodnevna briga. Jedan od najvažnijih pomagača je raznolika prehrana. Na dječjem tanjuru zato bi se što češće trebali naći voće i povrće, žitarice, mlijeko i mliječni proizvodi te druge raznovrsne namirnice. Nije potrebno da dijete pojede sve odjednom. Važno je da tijekom dana i tjedna dobije različite hranjive namirnice. Važan je i dobar san. Djeca koja su dovoljno uspavana lakše se odmaraju, rastu i imaju više energije za igru i učenje. A tu su i kretanje i boravak na svježem zraku. Trčanje, šetnja, igra u parku ili obična igra na dvorištu mogu biti pravi mali saveznici zdravlja. I ne zaboravimo na pranje ruku. Prije jela, nakon igre i nakon dolaska izvana, sapun i voda mogu pomoći da s ruku uklonimo brojne nevidljive mikroorganizme. Tako čuvamo sebe, ali i svoje prijatelje. U vrtićkoj dobi prehlade nisu neobične. Djeca su puno zajedno, igraju se, razgovaraju i dijele prostor, pa se virusi mogu lakše širiti. Zato nije neobično da mališani tijekom godine nekoliko puta imaju hunjavicu, kašalj ili neku drugu uobičajenu infekciju. I još nešto, kada se dijete razboli, treba mu odmor, dovoljno tekućine i puno strpljenja. Većinu dječjih prehlada uzrokuju virusi, pa antibiotici ne pomažu protiv njih. Ako su simptomi jači, dugo traju ili roditelje nešto zabrinjava, savjet treba potražiti kod pedijatra. Dakle, ne postoji čarobni napitak koji će djecu učiniti otpornom na baš sve bolesti. Ali postoji puno malih, svakodnevnih navika koje zajedno čine veliku razliku. Šareni tanjur, dovoljno sna, puno igre i kretanja, svježi zrak, čiste ruke i naravno puno

A vi, draga djeco, jeste li se ikada zapitali zašto lišće u jesen mijenja boju i pada sa stabala? Tijekom ljeta lišće je zeleno jer u njemu ima puno klorofila, tvari koja biljci pomaže stvarati hranu uz pomoć sunčeve svjetlosti. No, kada dani postanu kraći, a sunca ima sve manje, drveće polako prestaje stvarati klorofil. Tada se pokažu druge boje koje su cijelo vrijeme bile skrivene u listu. Žuta, narančasta i crvena. Na kraju se list osuši i otpadne. Tako se drvo priprema za hladne zimske dane. A što je s pticama? Neke, poput lastavica, roda i kukavica, odlaze prema toplijim krajevima. Ondje će lakše pronaći dovoljno hrane kada kod nas zahladi. No, nisu sve ptice selice. Vrapci, sjenice, vrane, svrake i djetliči ostaju s nama i tijekom zime. One se samo moraju malo bolje snaći u potrazi za hranom i zaklonom. I tako nam jesen pokazuje da se priroda stalno mijenja i prilagođava. Jedni odlaze na dalek put, drugi ostaju, a drveće odbacuje svoje lišće i čeka proljeće. Sve ima svoj razlog i svoj mali prirodni ritam.

I eto, dragi naši mali slušatelji, stigli smo do kraja još jednog žutopica. Danas smo zavirili u šarenu jesensku prirodu, saznali zašto lišće mijenja boje i pada, kamo odlaze ptice selice, a tko ostaje s nama, te kako možemo čuvati svoje zdravlje kad stignu hladniji dani. A sada uživajte u jeseni, u šarenom lišću, mirisu kiše, svježem zraku i svim malim čudima koja nam priroda svakoga dana poklanja. Do sljedećeg druženja budite veseli, zdravi i znatiželjni. Vaš žutopitac vas pozdravlja.

0: Kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama.
1: Ljubav, sad se ponovo ne.
0: 10 najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

ko će znati, ko to mora više pratit. Hoće li se i ko ovdje više vratit? Ljudi moji, šta fali ovom nebu? Vanila se ovdje na zebu, al svakog proljeća

0: Slušate reprizu emisije.
1: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
2: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prepuha ili ćemo uz uho ići on.
3: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka zajedno smo sve do 12 sati. Kako nam lista izgleda za ovaj tjedan? Na mjestu broj 10 tamburašnice Dario Udovičić iz Zvona, Šokačka priča. Da mi tebe nije, Slavonske Lole, na mjestu broj 9. Viktorija Kulišić Dženka, Ja ne žalim, mjesto broj 8. Đakovčani, Drumom od Strnjine, na mjestu broj 7. Samo tebe nema, Dado, Stjepan Jeršek Štef, na mjestu broj 6. Mjesto broj 5, Šokci, Sva živim samo kad se napijem. Ja sam diva Šokačka, Blanka Došen, na mjestu broj 4. Ravnica, Prijatelji ostaju, na mjestu broj 3. Mjesto broj 2, Cecilija, 50. Žak, Houdek, Kreni pjesma, opet kroz sokake. Mjesto broj 1, Tamburašnice. Žak, Kreni pjesmom, opet kroz sokake, na početku prvoga dijela Tamburašnice.

0: Bilo je to aktualno mjesto broj 1 tamburašnice Jacques Houdek. Krenim pjesmo opet kroz sokake. Od ovoga trenutka otvoreni su telefoni za vaše pozive u živo, a to su 813249822271 predvori 031, a možete nam pisati na 091 181 3296. Pa tako, već ste se lagano raspisali 3x3 glasa za Ravnicu, za pjesmu Prijatelji ostaju, pozdrav iz Dračica. Pozdrav Mario Tebić i Kabrđi i svim slušateljima Tamburašnice, glaza Ceciliju, pjesmo 50. Piše nam Blaža. Svi glasovi za Ravnicu iz Dračica, pa onda glas za Blanku Došen, ja sam Diva Šokačka, mjesto broj 4, bilježimo glasove. Glasovi za pjesmu koju smo upravo čuli, 3x3 glasa za Žaka, za Kreni pjesmu opet kroz sokake, pa onda glasovi za Ravnicu, pozdrav Slavenu od Veselih Mesara. Glasovi za Viktoriju, za Viktoriju Kulišić Dženku, za pjesmu Ja ne žalim, mjestu broj 8, bilježimo glasove. A na mjesto broj 10, tamburašnice Dario Udovičić iz Zvona, Šokačka priča.
1: Tamburašnicin, broj 10.

0: To mjesto broj 10, Tamurašnice, Dario Udovičić iz Zvona, Šokačka priča, 813249822271, brojevi su telefona. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Lijep vam pozdrav iz Čajkovaca.
0: O, lijep vam pozdrav iz Čajkovaca, danas ste uranili.
1: E pa da.
0: Ajde, dobro, neka.
1: Evo, pa sad sam se odmorila od Vinkovačke jeseni, pa ne moram onda više puno spati.
0: A, kako je bilo, lijepo vam je bilo?
1: Joj, predivno je bilo, ne znam ni koliko smo večeri išli Zvanica, ja i naše društvo, i baš je bilo krasno. Bilo je društvo iz Solina, tamo je od moje sestrične kćer, oni su bili glavna atrakcija, obučeni lijepo u šokačke, onako pa prekrasno.
0: I što kažu, kakvi su im dojmovi?
1: E, oni su preoduševljeni. Bili su prošle godine, ne na Vinkovačkim jesenima, ali Slavoniju i Baranju, tako da su ove godine planirali i došli na Vinkovačke jeseni. Bili su sve dane i zaista su baš su uživali. Ostali su oduševljeni.
0: Ajde, nekad drago nam je čuti.
1: Evo, glasove bi dala za Đakovčane, Ravnicu, Šokce i Dženku.
0: I Dženka vaša, ja ne žalim. Pa ne žalite vi onda što ste bili malo na Vinkovačkim mjesecima.
1: Odmori se čovjek i dušu i srce kad ode na takva mjesta.
0: Ajde, bit će toga još ove jeseni i zime. Vjerujem da ćete vi
1: to
0: popratiti. Dobro, ajde, popite kavicu jednu sada, razbudite se dodatno i uživajte. Lijepa pozdrav u Čajkovce, 813249822271. Ovo je Tamburašnica, radio Đakova. Evo poziva, još se neko probudio. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
2: Evo, Izgor, ja da glasam za Đakovčane.
0: Za Đakovčane, kažete.
2: Da.
0: Dobro, putem, drumom od Strnjine.
2: Eto. E, tako je.
0: Tako, možete mi to malo, možete malo to pojasniti. Ima tamo u Gorjanima te Strnjine i druma.
2: Pa ima
0: svega. Ima, nađe se, jeli?
2: Dobro. Ima, nađe se, da.
0: Hvala lijepa. Lijepa pozdrav, krasna pjesma Đakovčana. Na mjestu su broj 7, sa drugom od Strnjine bili su i nagrađeni na zlatnim žicama Slavonije u Požegi ove godine. 813249822271, ovo je Tamburašnica, radio Đakova. Glasovi za Ceciliju za 50, putem SMB sa Šokcima glasovi, i Stjepanu Jerševku Štefu za njegovu pjesmu Samo tebe nema, Dado. A mi bi mogli sada i nešto sa klupe za rezerve odsvirati. Bruno Bunjevac u polufinalu Zlatnih žica, obećao sam samo sebi.

0: Eto tako kaže naša Viktorija, ja ne žalim, na mjestu je broj 8, Zanatske tamburaške radionice Tamburašnice. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. 813249822271. Evo poziva. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, tiho ponovo, tri puta po tri za Šokce i gospod Mario, čujemo se u utorak, kako Bog da.
0: Čujemo
1: se. I puno pozdrav tamburaškom sastavu Šokci, najboljim tamburaškom sastavu, Tomi i Siniši i svima dečkima iz sastava.
0: Lijepi pozdrav njima, lijepi pozdrav tebi, živio, lijepi pozdrav, idemo dalje, 813249822271. Ovo je Tamburašnica, Tamburaška top lista, radio Žakova, 813249822271, halo, dobar dan. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan, čujemo se.
2: Dobar dan, gospod Mario, lijepi pozdrav, šaljemo sa
0: Vira.
2: Unčanoga lijepoga.
0: Ajde, lijep vam pozdrav tamo onda.
2: Evo, znate šta mi bi glasali, evo ja i moj suprug, moj muž, za Blanku, Ceciliju, Lole i za Šokce.
0: I Šokce.
2: I lijepi pozdrav svima u cijeloj Slavoniji, posebno mojoj dragoj mami, u Konžić i svima u Piškojevce i sve ko nas znaju i poznaju. U Temeljce i na sve strane.
0: Na sve strane, Slavonije i Đakovština i lijepe naše.
2: Tako je, tako je. E, lijepi pozdrav vama svima i evo, uživajmo svi zajedno.
0: Hvala lijepo, lijep vam pozdrav, mi ćemo malo na klupu za rezerve. Nestrpljivi su oni koji vole ekipu sa klupe za rezerve. Ima dobrih igrača, moram reći. Jedne od njih su svakako Bečarine, Slavonijo, tebe srce voli.

smo Bečarine, Slavonio, tebe srce voli. Ostalo nam je još malo vremena, a iskoristit ćemo ga naravno na najbolji mogući način. Idemo još malo do klupe za rezerve. Pobjednici polufinalne večeri Zlatih žica, Bečar, Lola, Tamburaš, oni su Bače za kraj prvoga dijela. Čujemo se u drugom dijelu Tamburašnice.

0: ženo, a moja,
1: jesi tu?
2: Tu je.
3: Dobar dan, hoćemo majstere šišat?
4: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
5: Evo nas u drugom dijelu tamburašnice, evo nas u drugom dijelu zanatske tamburaške radionice, tamburaške top liste. A kako nam lista izgleda ovoga tjedna? Na mjesto broj 10, Dario Udovičić iz Zvona, Šokačka priča, Slavonske lole, da mi tebe nije, na mjesto broj 9. Viktorija Kulišić-Dženka, Ja ne žalim, mjesto broj 8. Žakovčani, Drumom od Strnjene, na mjesto broj 7. Samo tebe nema da do, Stjepan Ilšić-Štef, na mjesto broj 6. Šokci, Živim samo kad se napijem, mjesto broj 5. Blanka Došen, Ja sam diva Šokačka, na mjesto broj 4. Prijatelji ostaju Ravnica, mjesto broj 3. Cecilija, 50. mjesto broj 2. I mjesto broj 1, Žak Kreni, pjesmo opet kroz sokake. A za početak drugoga dijela tamburašnice, za par sati doći će i ona, a doći će za koji trenutak, Žitna polja i njihova pjesma Došla jesen.

0: nas nazad drumom od Stranjine, mjesto broj 7, Đakovčani. Pozdrav, glasovi za Šokse, Dženku i Ceciliju, 3x3 glasa. Veliki pozdrav vama i moja Adeliju Gašince od Kikija, glasovi za Dženku, Lole i Bečarine. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, Mario.
0: Dobar dan, Boža, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav od Bože Zmrzovića tebi i svima što nas znaju i slušaju.
0: Hvala lijepo.
1: Ovako, 3x3 glasa od mene za mame za Ceciliju.
0: Za Ceciliju, 50.
1: Dobar. Pozdravit ćemo Baru, Kešince, Marka, Usemelce, Vrđu, Bakabaricu, Lapovce, Ivicu i Slavena u Kopanicu, mog prijatelja velikog Marka i Snašu Budrovce, Peru Licitera i Gvozdanovića obavezno. I sve to što me znaju i poznaju. I ugodan dan svima.
0: Hvala lijepo, Boža, lijepi pozdrav. Bio je to Boža. Glasovi za Ravnicu, pozdrav za Joju i Zlaju od Veselih Mesara. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: 3x3 za Blanku Došen.
0: Za Blanku Došen, ja sam Dino Šokačka, glasovi, mjesto broj 4, bilježimo glasove. 3 glasa, a može i više za Đakovčane, lijepi pozdrav. Drumom od Straninja je mjesto broj 7, pjesma koju smo upravo čuli. Dobar dan, glasove dajem malo, evo i klupi za rezerve, malo Brunu Bunjevca, pozdravljaju ekipu što vozi drva, Helenu, tatu Jadranku i svoje Nevenovce. Maja Perica, a mi idemo na mjesto broj 6. Na mjesto broj 6 ovoga tjedna Stjepan Jeršek, Štef i Samo tebe nema, Dado.

0: Pozdravili, hvala im svima koji me pozdravljaju, koji me znaju. Sve najbolje im želim i neka bude lijep dan da svi obave svoje poslove radne.
1: Ajde, budite i vi vrijedni, hvala vam lijepo za glasove, lijep vam pozdrav, čujemo se utorak. Bila je to Barica druga, a na mjestu broj 5 današnje tamburašnice Šokci. Živim samo kad se napijem.
2: Tamburašnicin broj 5.

Živim samo kad se napijem, Šokci, mjesto broj 5, Tamburašnice, Šokcima glasovi, Bečarinama, 3 glasovljevi pozdrav, sve glasove za Ravnicu od Mate i Katice, glasove dajem za Bruno Đakovčana i za Dženku, lijepi pozdrav. Pozdrav, pita ekipa iz Drva, jel može doći na širu kod bake Bare? Pa možete, ajde, ima šire kod bake Bare, lijepo se osvježite. Glasovi za slavonske Lole, Ceciliju, Bečarine, lijepi pozdrav, pa ne znam jel može, evo, pitajte baku Baru. Glasovi za Brunu, pa onda glasovi za Đakovčane, Drmamo od Strnjine, glasovi za Ceciliju, ponovo.

0: Ravnici glasovi, tri puta po tri glasa Blanki. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Hvala. Možda za Đenku.
0: Za Đenku, ja ne znam.
1: Iliju i Blanku. Jel Slaša nije?
0: A Slaša nam je tu negdje da klupi za rezerve sa Lola Danguba. Evo, pisat ćemo i...
1: Može.
0: A ne stignem sve ni od svira doći.
1: Dobro. Dobro. I sretan rođendan koji su imali u nedelju i juče imendan. Svima slavio i svoj dan.
0: Svima sve.
1: Pozdrav svima gdje god bili.
0: Dobro.
1: Stano možeš na vožnju. Ajte, Bog.
0: Živjeli, lijep vam pozdrav. Lijep vam pozdrav. Idemo dalje. Halo, dobar dan. Halo.
2: Halo, halo.
0: Dobar dan, Čika Brđo.
2: Poštovanje, gospod Mario.
0: Poštovanje i vama.
2: Pojebem, dobijem privacama.
0: Pa dobili ste, Čika Brđo, tri. Malo je gužva, što će vam?
2: Tebe ima i u privatnom stanu i svagdje.
0: Ma nema, dime nema.
2: E, da ne zaboravim, Janja ćeš mi pozdraviti.
0: Mhm.
2: E, slušao na sigurno.
0: Ma sluša, kako
2: ne. Ne kaže da je Luka umrla.
0: A evo, prenijet ćemo je.
2: I staračkog doma, znade ona. Dolazio je on u ovaj banku kod nje.
0: Evo, obitelji iskreno sučuti.
2: Sve koji su slavili juče Matijevo i koji su Matije, nekim je sretno i blagoslovno. Jer Gašinčani su slavili juče i Liskovčani, koliko ja znam. A možda svi drugi, a dobro, ne mogu.
0: Evo, svima koji su slavili.
2: Znaš kako kaže Bara, pozdravljam sve koji su...
0: Tako je, tako je, Čika Brđo.
2: I eto, ja pozdravljam Ivicu Kopanicu, Slavena u Budrovcu, Naricu, mog imenjaka Božu i njegovu mamu. Matu ćemo isto pozdraviti.
0: Mhm.
2: Ne znam, Boga.
0: Dobro, Matu isto, evo, pozdravljam vam. Gdje god bio.
2: Eto, pozdravit ću sve koji mene pozdravljaju i koji slušaju i zovu. Nek njim je sretno i blagoslovno, men kako je.
0: Hvala lijepo, Čika Brđo, čujemo se utorak. Do tada lijep vam pozdrav.
2: Vama lijep pozdrav svima skupa.
0: Živjeli, Čika Brđo.
2: Sve pozdravljam i svima želim sve najbolje.
0: Hvala lijepo. Evo, bio je to Čika Brđo, a mi idemo na mjesto broj 4. Čeka nas Blanka Došen. Ja sam Diva Šokačka.
3: Tamburašnicin broj 4.

0: Ja sam Diva Šokačka, mjesto broj 4 tamburašnice, Blanka Došen. Blanki glasovi putem SMS-a, 3x3 glasa, zatim šloksima, novi glasovi za živim samo kad se napijem. Ima li koga još pri telefonu? 813249822271 ima. Halo, dobar dan. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan i vama.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Svi moji glasovi Žaka Houdeka.
0: Žako, kreni pjesma opet kroz...
1: Predivna je pjesma, zaista je predivna.
0: Ja bi se baš složio s vama. Kreni pjesma opet kroz okake. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, gospod Mari, evo opet iz Kopanice.
0: Dobro, idemo drugi put u Kopanicu onda.
2: Lijep pozdrav, evo još jednom vama iz studiju i rezi. Ja bi za gospodina Žaka Holzeka 3x3 glasa, gospođu Blankicu isto i za gospođu Cetiliju, i ako može za Đakovčane, eto isto.
0: Za Đakovčane, može.
2: Da, i pozdravljam puno gospodina Matasovića, eto i Gozdanovića, i pozdrav u Budrovce gospodinu Marku i njegove straši i zvonarici, eto pozdrav gospođi Kati i gospodina Matu u Kešin, te pozdravljam
0: i Matu pozdravljam
2: i, da, Ivicu u Koparici.
0: A Blankica me malo iznenadila, ja s njom idem nešto popiti, kaže ona, ja sam Diva Šokačka, pije neki sokić od krastavaca, pa šta ti, o Blanka, nikad nisam vidio to.
2: Eto, vidite.
0: Aj, dobro, krastavci, šta, Bože dragi, dobro.
2: A da. Ajde. Ja i odavko jako dobri, ona je meni spot radila, ona i tri dukata.
0: Ajde, dobar, dobro. Evo Blanka, lijep ti pozdrav.
2: Eto.
0: Ajde, lijepi da. Pozdrav i vama, do slušanja.
2: Eto, lijepi pozdrav i vama.
0: Eto ga, tak je to svašta čovjek proba, pa i sok od krastavaca u kombinaciji s nečim, ne znam kako se ni zove to. 813249822271, ovo je tamburašnica Radio Đakova, glasovi za slavonske lole, da mi tebe nije, 3x3 glasa, glasovi za Žaka, ponovo za kreni pjesmu opet kroz sokake, pa glasovi za Darija Udovičića i Zvona Šokačka priča. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Evo treći puta za Blanku, 3x3.
0: Može, ja sam Diva Šokačka. Hvala,
3: hvala
0: lijepo.
3: Vam.
0: Mjesto broj 4, Blanki, glasovi, ja sam Diva Šokačka, pa onda glasovi za Viktoriju, ja ne žalim, i glasovi za Ravnicu, prijatelji ostaju. Evo ga, prijatelji ostaju, to svakako, mjesto broj 3, a to je pjesma koju ćemo čuti.

0: Prijatelji, ostaju Ravnica, mjesto broj 3, Tamburašnice, Zanatske Tamburaške radionice, Radio Đakova. Glasovi njima, glasove dajem za Dženku, Blanku i za Bruno, lijepi pozdrav, glasovi Štepu. A mi ćemo polako ići i na mjesto broj 2, čeka nas Cecilija i 50.
1: Tamburašnici broj 2.

50, Cecilija, mjesto broj 2, Tamburašnice, Zanetske Tamburaške radionice. I ostalo nam je čuti još jednom, aktualno mjesto broj 1, Žaka Hudeka i Kreni pjesmo opet kroz sokake. I reći, čujemo se ponovno u Tamburašnici za točno 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. Do tada, lijep vam pozdrav!

naše slike, godine davno su izblijedile, ali srce, srce zna, srce ne zaboravlja.

da pomisliš da bi opet mogli ponovo. Jedan pogled

plavom seoskom zorom svirala frula širokim šorom. Njegova pjesma je sokak budila i sve su gazde baš njega htjele. Kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi.

0: Slušate prvi radio u boji.
1: Ej, mladosti, drebe bijelo, objeći ćeš, al za cijelo, da sam samo na tren znao, ja bi tebe zauzdao. Ej, mladosti, moj dorate, da te samo na tren vrate, pa da s tobom kroz tišinu odem kasom u daljinu. Čitav život, niz đerdana, bistra voda,

živote, moj zvezdane, vrati na tren one dane, kad sam tiho krao sanka sa usana djevojaka. Ej, sudbino, moj čilašu, s tobom dijelim zadnju čašu. Došlo vrijeme da se skrasim, da iz ruku dizgin bacim. Čitav život, mizjer dana, bistra voda, šadrvana, tri života da sam pio.